Close my purchases.

Pause, not protest. Pause, not protest.

0: kid crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

0: Metamorphosis.
1: One. One.

Silence.

what's happening.

Electricity.

I believe in deep chaos.

Electricity.

I'm not your daddy.

0: morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bibelsammanhanget om det sanna Israel kom upp för mig när jag förberedde mig för den här stunden. Det innebär att som Guds barn räknas inte bara de som naturligt härstammar från Israel, utan till Abrahams efterkommande räknas alla löftets barn. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp, så allt blir rätt förmedlat av mig. Gode Gud, jag kommer inför dig med en enda önskan i djupet av mitt hjärta. Det är att din vilja ska bli känd och framförd på det här sättet till någon som med ett öppet hjärta vill lyssna in din röst.

Ur en handbok för livet läser jag ifrån profeten Mika, kapitel 4 och de tre första verserna. Så här står det. Men i de yttersta dagarna ska berget där templet står bli det mest berömda av alla berg i hela världen och äras av alla folk. Man ska komma dit på pilgrimsresor från hela världen. Kom, låt oss besöka Herrens berg och se Israels Guds tempel, ska de säga till varandra. Han ska tala om för oss vad han vill, och vi ska göra det. På den tiden ska hela världen styras av Herren från Jerusalem. Därifrån ska han låta sina lagar och befallningar gå ut. Han ska döma mellan folken och ge befallningar åt mäktiga nationer långt borta. De ska göra om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Länder ska inte längre ligga i krig med varandra. Det ska råda frid över hela världen, och man ska inte ens ha någon krigsberedskap. Texten som jag läste lät kanske som en utopi, alltså någonting overkligt för vår tid och för våra förhållanden, när man tänker på alla krig och andra fientligheter som råder mellan människor, stammar, regeringar och länder. Ändå är det vad som kommer att ske i framtiden, när Jerusalem blir världens centrum. När det ska ske vet nog ingen mer än Gud själv. Men en dag ska det i alla fall bli frid och fred på vår jord, när Jesus tar kommandot, precis som det är förutbestämt, enligt Guds plan. Detta är en tid som Bibeln kallar tusenårsriket och som inträffar efter det att Jesus kommit tillbaka till vår jord en andra gång, och då på himlens skyar. Om du vill veta vad som kommer att ske i framtiden, så är det säkrast att börja studera Bibeln. Jag är säker på att den innehåller exakta förutsägelser om allt som kommer att ske, men helt medvetet skrivet på ett beslöjat sätt, alltså inte öppet och tillgängligt förrän man har nyckeln till hela sammanhanget. Troligen kommer den dag när man frågar sig varför man inte har sett och förstått texterna tidigare. Jag tror det kommer att bli precis som när Jesus föddes i Betlehem och de skriftlärda mycket väl visste att det var därifrån den nyfödda judakonungen skulle komma. Men han kom inte på det sättet som man hade väntat sig att en kung skulle komma. Därför förstod man ingenting heller av det som skedde. Skrifterna innehöll ju tydlig information om Jesus, men man förstod det inte ändå. Inte ens hans egna lärjungar förstod, förrän Jesus själv uttydde skrifterna för dem, till exempel under vandringen till Emmaus efter sin uppståndelse. Var inte våra hjärtan brinnande i oss, sa de, när de efter det att Jesus lämnat dem kom ihåg vad som hade skett. Jag talar förut om att de skriftlärda judarna inte förstod de gamla skrifternas innehåll, trots att man noga ransakat dem, som det hette. Och då ska man komma ihåg att judarna verkligen inte lämnade någon kunskap om de gammaltestamentliga skrifterna därhen, som om de inte betydde något, utan tvärtom var otroligt noga med det.
Men ibland såg man mer till skrifternas bokstav än till den innersta meningen och betydelsen av sammanhangen. Att den nyfödde judakonungen inte fanns där man hade föreställt sig, nämligen i det kungliga palatset, utan i en enkel krubba i ett stall i Betlehem, berodde naturligtvis på att Guds sätt att hantera den viktigaste händelsen i historien inte riktigt överensstämde med människornas sätt att försöka förutsäga vad som skulle ske. Efteråt var det ju lite lättare att tyda de gamla skrifterna förstås. Men än idag är det ju sannoliken ingen enhetlig uppfattning bland judarna om Jesus, hans gudom och hans människoblivande. Så kanske ska du och jag vara lite försiktiga när vi tycker oss förstå skrifterna. Det jag tänker på när jag säger så är att det ofta har slagit mig hur mycket mer barmhärtig och långtgående Gud är i sin nåd än vad vi människor är. I denna nådens tidsålder verkar Guds nåd att vara helt underbar och absolut gränslös, till stor glädje för alla människor som vill tro. Det var ju också exakt vad ängeln proklamerade för herdarna när Jesus var född. Om du läser Lukas, det andra kapitlet, eller verserna 10 och 12, så ser du där det står: "Var inte förskräckta, sa änglarna. Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Varför har vi så svårt för att förstå de bibliska texterna? Ja, kanske beror det på att det är andliga sanningar som Gud vill uppenbara för oss, men som vi ibland inte kan ta emot. Du minns kanske den gången som Jesus sa till sina lärjungar att han hade mycket mer som han skulle vilja säga till dem, men de kunde inte ta emot det. Vi har ofta begränsningar inom oss som gör att vi inte kan ta emot det Gud vill säga till oss. Vi ser inte verkligheten eller sammanhangen så som Gud ser dem, och därför kan vi heller inte förstå dem och handla rätt. Vår kunskap är verkligen ett styckverk, som det står skrivet, och vi ser dunkelt som i en spegel. Men det ska komma en dag när vi ska se klart, ansikte mot ansikte. Jag tänker också på Bibelns ord i första Petrus brev, det första kapitlet, den 12:e versen, där folkbibeln uttrycker det så att änglarna önskar skåda in i evangeliets hemlighet, alltså frälsningen i Jesus Kristus och den nåd som vi skulle få. Man skulle ju som vanlig människa kunna tro att änglarna kände till alla Guds planer och sanningar, men så är det tydligen inte. Det enda som du och jag kan vara 100% säkra på, det är att Gud alltid kommer att vara absolut sann och absolut rättrådig och rättfärdig i allt vad han gör. Gud kommer säkert att ta hänsyn till alla omständigheter, åtminstone till de som talar till din förmån, den dag som han tar sig an att granska ditt liv och levande, och vad just du gjorde med det pund som du fick att förvalta
i livet. När Petrus lovar Gud för frälsningens underbara verklighet, så säger han i första Petrus brev, det första kapitlet och verserna 3-5, så här: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Frälsningen från alla våra synder är något så underbart och fantastiskt så det går inte att beskriva eller förklara med mänskliga ord. Det måste man uppleva själv för att förstå. Hur ett av synd och skuld besudlat liv blir löst och frigjort från allt som tyngt och bundit själens frihet och glädje är sannerligen som att bli född på nytt, som skriften säger. Rådsherren Nikodemus, som tillhörde fariseerna och var Israels lärare, kom för att tala med Jesus på natten. Och Jesus sa till honom: Amen, amen säger jag dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och vidare sa han: Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Johannes evangelium kapitel 3, verserna 3-5. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var en som tror på honom ska ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Den välkända texten är ju tagen ifrån Johannes evangelium kapitel 3 och verserna 14-16 enligt Svenska folkbibelns översättning. Den här underbara förändringen eller omvändelsen inom en människa från det onda till det goda, eller från Satan till Gud, sker alltså som följd av tron på Jesus Kristus. När Jesus talar om kopparormen som Mose lät sätta upp på en stolp i öknen för att alla som såg upp på den inte skulle dö utan bli vid liv, så handlade det ju om att tro. Och det var alltså en jämförelse med vad som skulle komma den dag när Jesus blev korsfäst och upphöjd på ett liknande sätt som ormen. Kopparormen som Mose på Guds befallning satte upp kunde ju i sig själv inte bota någon. Det var ju en dårskap, eller hur? Men Gud hade sagt åt Mose att sätta upp den, för att den som ville tro och se upp på den skulle bli vid liv. På samma sätt är det med talet om Jesus och budskapet om frälsningen. Det är på Guds befallning som detta underbara budskap förs ut till alla människor. Visst är talet om korset en dårskap för de som går förlorade, men för den som vill tro är det en Guds kraft
till frälsning. Du upplever kanske din situation liknande den som Israels barn hade i öknen, när de var nära att förgås bland ormarna. Förhållandena var svåra och blev inte bättre av att folket blev otåligt, klagade och vände sig emot Gud. Det var då Gud sände de här ormarna bland dem. Men han beredde också en utväg ur prövningen för dem. Alltså den upphöjda kopparormen. Du har det kanske besvärligt på olika sätt. Och du klagar därför på de omständigheter som har drabbat dig. Istället för att be till Gud om förlåtelse och genom tron se upp på Jesus. Han som ensam är din väg ut ur alla dina prövningar. Vi möter allesammans prövningar av olika slag under vårt liv. Och det enda som alla prövningarna har gemensamt är att Gud håller allt i sin hand. Min vän som lyssnar just nu, pröva Guds väg och gör som han säger. Bara tro. Dagens minnesvers är hämtad ifrån Romarbrevet kapitel 10 och vers 11, där det står så här. Ingen som tror på honom ska komma på skam.

Då är du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forsland, i studion. Välkomna alla ni som brukar sitta där vid radioapparaten och lyssna. Men ett särskilt välkommen till dig som kanske finns med för första gången. Det här programmet Rätt liv, det riktar ju sig till människor som kanske undrar lite grann över den kristna tron. Man kanske känner att man saknar någonting i livet. Eller kanske till och med att man inte förstår riktigt vad det här handlar om. Jag försöker i varje program faktiskt att förmedla kunskap om den kristna tron. Både utifrån egna erfarenheter men också utifrån bibelord. Idag så har jag kallat ämnet för högre förståelse. Och som vanligt så får vi se om vi kommer i mål med den här lilla vignetten. Låten som vi lyssnade till, den var sjungen utav Charlotte Höglund och den hette Vem är du? Och det syftade då givetvis på Jesus Kristus, vem är du? Och jag har förstått utifrån det samtal som jag har med människor att det är många människor som inte riktigt har greppat det här med den kristna tron. En del har till och med kanske avsagt sig eller förskjutit bort den och inte vill ha med den att göra. En del människor hånar den kristna tron och de kristna. Och en del människor kanske håller sig lite grann i bakgrunden och inte riktigt vet hur man ska ta ställning inför det här. Oavsett vad man har för inställning så har jag märkt att det är många människor som har en längtan efter någonting annat. Men de vet inte riktigt vad det är de söker. Jag vill börja med att läsa ur en liten händelse ifrån Matteus evangelium. Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelium. Det är ju fyra olika berättelser om den tiden då Jesus var verksam här på jorden. De här fyra personerna, de har beskrivit det han sa och det han gjorde. Ibland har de kanske inte skrivit exakt likadant. Och de har också kanske sett det ifrån lite olika synpunkter. Men det jag tänker läsa nu, det är ifrån Matteus evangelium, det 13:e kapitlet. Och det jag läser kommer att få bli lite grann en grund för det som vi ska tala om idag. Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade: varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har skall få, och det är överflöd. Men den som inte har, för honom skall också det han har tas bort. Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. På dem uppfylls Jesajas profetia som säger: även om ni hör skall ni inte förstå, och även om ni ser skall ni inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon. De ser inte med sina ögon och hör inte med sina öron. Amen, säger jag er. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och få höra det ni hör, men fick inte
höra det. De här verserna, de är ju lite grann, tycker jag i alla fall, skapar en del frågetecken i oss. Här talar Jesus om lärjungarna som ser och förstår. Och så talar han om folket som inte ser trots att de ser. Som inte hör trots att de hör. De som inte vill höra. Det finns nyckelord i den här texten. Och ett av de nyckelorderna, det är liknelser. När Jesus gick här nere på jorden så berättade han om saker och ting. Och väldigt ofta i liknelser. Man skulle kunna säga att han transformerade den verkliga sanningen. Den stora, djupa sanningen. Transformerade det till vanliga mänskliga ord som blev liknelser. Och på det sättet så skulle det som hade öron att höra med och ögon att se med, de skulle kunna ta emot Guds rike. Man skulle kunna se det här som en bild framför sig där den stora djupa sanningen kommer ifrån himmelen, ifrån Gud själv. Den transformeras ner i en människoson, i Kristus Jesus, som sen bär ut ordet i form av liknelser. Jag kommer lite osökt att tänka på elektricitet. När vi ska få våran ström i våra vägguttag, 220-230 volt, så är det ju inte 220 volt hela vägen till kraftverket, utan det är tiotusentals, hundratusentals volt som förflyttas i våra ledningar över landet. Och skulle vi få in 800 000 volt i våra hus, så skulle hela huset brinna upp utan vidare. Alltså, det skulle inte tåla den spänningen. På samma sätt är det med den högre förståelsen för de stora sanningarna, för himmelrikets hemligheter. Så kan vi bara förstå dem genom liknelser, genom evangelium. Och vi kan komma in i den förståelsen tack vare att det är transformerat till våran nivå. Det finns i ett hus strömbrytare, oftast vid dörrarna. Och om vi trycker på strömbrytaren så tänds lampan i taket. Och på samma sätt är det med Guds ord. Det finns en strömbrytare i varje människa. Kraften finns där. Elektriciteten, förståelsen, allting finns där. Men människan måste trycka på sin egen strömbrytare för att ta emot förståelsen. Man måste alltså vilja se. Man måste vilja höra. För de som inte vill kommer aldrig att förstå någonsin vad Guds rike handlar om. Så jag skulle vilja kalla den här strömbrytaren, den här knappen, för vår egen vilja. När vi säger så här, jag vill förstå, jag vill gå in i det här, då kommer det att hända saker i ditt liv. Evangeliet, det glada budskapet, det är en aktivitet för detta livet. Det är en ström, om jag nu får använda den bilden igen, som strömmar ifrån kraftverket Gud i himmelen via Jesus Kristus och in i våra liv. Men om vi stänger av så kommer evangeliet inte att nå fram till våra hjärtan.
Så seendet och hörandet, det är egentligen det handlar om. Och det är responsen ifrån oss själva.

Jag önskar få se Jesus. Jag vet inte hur du tänkte eller hur du kände när du hörde den här låten. Om du är en van kyrkobesökare så kanske du tänkte, ja men den är ju fin den sången, och den hörde jag ju då och då så där. En del kanske tycker att, ja men vad är det här för sånger, gamla sånger, lite mossiga. Men egentligen var det ju budskapet i den, eller frågan kanske till och med. Önskar du att se Jesus först av allt? Ibland så talar man om pudelns kärna och skärningspunkten när det gäller Gud och hans verk på jorden genom Jesus Kristus. Skärningspunkten går i vår önskan att få möta honom, människosonen Jesus Kristus. En sak som jag har lagt märke till, det är att man har försökt att komplicera det här budskapet. Det finns någonting som kallas för hermeneutik. Och hermeneutik, det är en frågeställning inom forskningsvärlden där man ställer frågan ungefär så här: vad är det som visar sig och vad är innebörden i det? Med denna utgångspunkten så försöker man inom hermeneutiken använda tolkningen som en huvudsaklig forskningsmetod. Och detta gör man då även när det gäller Bibeln. Och därför kan man komma fram till olika slutsatser när det gäller Bibeln också. Inom den här vetenskapen så försöker man inte att hitta en absolut sanning. För det finns inte, enligt den här metoden eller kunskapsteorin, någon sådan enda sanning. Utan det här handlar om metoder för att förstå och tolka, beskriva olika vetenskapliga satser eller kanske till och med bibliska satser. När man gör detta så försöker man att kanske förmänskliga gudsordet, och man tar in en tolkning som har sin grund i det mänskliga tänkandet. Skulle man göra så här med gudsordet, skulle man göra så här med evangelium, att man läser det och så försöker man att göra en tolkning utav det, då kan man ju i princip komma fram till vad som helst. Och jag har förstått att det är mycket idag som har etiketten kristendom, kristenhet. Men när man granskar det lite grann noggrannare så förstår man att det är mänskliga tolkningar det handlar om. Hermeneutiken, eller forskningen för att försöka förstå innebörden, kan ju leda fel om man inte har förmågan att förstå. Det var lite dit jag försökte komma nu. När det gäller Guds ordet, när det gäller liknelserna som Jesus till exempel berättar om, så hjälpte det inte för en del människor vad de fick höra, därför att de släppte inte in den högre förståelsen i sina liv, utan de tog bara orden och tolkade in dem i sina egna ramar. Guds ord, det är ett ord som vi kanske inte riktigt förstår till fullo när vi sitter och läser det. Jag gör det inte i alla fall.
Och jag känner många som har också erkänt att de inte gör det. Men ibland så får vi ta till oss ordet, hälsningen ifrån Gud. Och bara liksom acceptera att så här står det och jag accepterar det. Även om jag inte kan tolka det fullt ut eller förstå det. Att nå en högre förståelse, det innebär inte att man genom egna ansträngningar ska komma fram till någon enda sanning. Utan det handlar om att man som människa inser att man är begränsad och att man godtar det som står, det som Gud har sagt en gång för alla. I ordet så gömmer det sig stora skatter för oss människor om vi bara förstår att ta emot dem i form utav nåd och ödmjukhet istället för att ifrågasätta, analysera. Frälsningen, den går ju inte beskriva egentligen med mänskliga ord, utan frälsningen är ju en befrielse ifrån någonting som Bibeln kallar för synd. Det som står emellan människan och Gud. När man blir frälst så blir man renad i Jesu blod. Och det är också väldigt svårt att beskriva med mänskliga ord och komma med en hel utläggning om det. Ordet kom via Jesus Kristus. Men med honom så kom det mycket mer än bara ord.

mer än bara ord lyssnade vi till. Och det var hämtat ifrån ett album med Grundius Combo. Vi talar om högre förståelse i det här programmet Rätt liv. Jag vill fortsätta att läsa Bibeln för dig. Första Korintierbrevet. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom, utan med ord som anden lär. När vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne. Hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Här kommer in en annan storhet, eller verktyg, redskap. Anden utforskar allt. Djupen hos Gud, människan. Så när människan tar emot Guds ande, så får hon tillgång till en kanal, till en högre förståelse av vad det egentligen handlar om. Jag vet inte om du har mött en gammal kristen troende människa som man brukar säga har med Gud att göra. Man kan känna det liksom i atmosfären. Jag vet inte om du har mött någon sån människa, men det har jag gjort. Och jag kan säga att det känns lite speciellt att möta en sån människa. Man känner att de har öppnat upp kanalen till himmelen. De har öppnat kanalen till den här högre medvetenheten. Jag har träffat sådana människor som faktiskt kan med sina egna mänskliga ord uttala saker och ting över andra människor som stämmer på pricken. Och det gör de inte för att glänsa, utan de gör det för att tjäna Gud. Jag har lyssnat på predikanter och pastorer som predikar, och det finns predikningar som jag aldrig någonsin kommer att glömma, för jag kände att här fanns det en kunskap, här fanns det en koppling med den eviga världen, någonting som tog tag i mitt inre. Om vi vill gå in i den här dimensionen som jag har kallat högre förståelse, så handlar det om att vi måste vilja förstå. Det börjar faktiskt där. Vi får inte förståelsen, kunskapen, insikten utan vidare, utan vi måste vilja. Jag vill föra dina tankar till ett klassrum, och läraren säger någonting, och så är det några elever som räcker upp handen och säger jag vill, jag vill. Lite grann så är det i Guds rike, att Gud, han har gett oss ett erbjudande att gå in i hans värld, i Guds rike, en högre förståelse för vad som händer egentligen i verkligheten, men också i den andliga världen. En annan bild som kommer för mig, det är när det står någon vid vägkanten och vinkar, så är det ju så här att om vi ser att personen behöver hjälp, så stannar vi ju givetvis, va? Och på samma sätt kan vi människor göra mot Gud. Vi kan vinka så här: Gud, jag vill nu, jag vill förstå mer, jag vill gå vidare in i det här kristna livet, jag vill gå vidare in i den andliga världen, jag vill lära känna dig, jag vill lära känna ditt ord och förstå det. Att vandra
utan att veta någonting om detta. Det är egentligen utifrån Guds perspektiv att vara vilse. Så en människa som går utan Gud i världen är egentligen vilse. Även om hon inte själv inser det, så är hon vilse. För en dag så vet hon inte vart det bär iväg. För att få den här högre förståelsen så krävs det övernaturliga krafter. Och det är den helige ande. Om inte vi har anden så kommer vi inte att förstå fullt ut. Men om vi har viljan och möjligheten att göra valet och följa den inre rösten och säga

Vi lyssnade till Kurt och Roland som sjöng för oss. Jesus har kallat mig till broderskap med sig. Vi talar om högre förståelse i det här programmet Rätt liv. Och jag vill läsa ur Saltaren. Dårarna säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Onda och avskyvärda är deras gärningar. Det finns ingen som gör det goda. Herren blickar ner från himmelen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Här ser vi lite grann vad förståelse, kunskap, förståndighet egentligen är. Det är att söka Gud. Guds ögon är vända till dem som tar emot förståelsen genom egen vilja och bön och ande. De som söker Gud. Vi kan vända bort våra ansikten ifrån Gud och då kommer inte förståelsen att finnas inom oss. Och vi kan vända vårt ansikte, våra ögon emot Gud. Och gör vi det och söker honom, så skapar han en förståelse, en frid och en insikt inom oss. Det finns ju en bön, den aronitiska bönen, som du säkert känner igen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.

Vi lyssnade till Välsignelsen och den var hämtad ifrån ett album som heter Ur ditt hjärtas djup. Jesus han stred ju rätt så ofta med de laglärda. Och man skulle kunna tycka då att de skulle vara de som Jesus tyckte bäst om. Men de hade gjort egna uttolkningar ur skrifterna som egentligen drabbade vanligt folk på ett negativt sätt. Så Jesus han kom ofta i dispyt när det gäller detta. Han ville komma med en ny och högre förståelse. Det handlade inte om lag utan det handlade om nåd. Det handlade inte om gärningar utan det handlade om barnaskap.

Ja, låten som vi lyssnar till, det är Charlie Norman som spelar Barnatro. Den här låten finns ju i många tappningar och jag tyckte det var lite trevligt att ta den instrumentellt den här gången. Ett område är ju en plats där man kan leva på. Vi har våra hus och lägenheter och när vi förflyttar oss så förflyttar vi oss ju till den, det området där vi känner att det här jag bor och man har sina saker och sådär. Men när det gäller livet så kan man också leva på en viss nivå och man kan alltså fastna där därför att man vill inte ändra sig. Man vill inte ta in ny kunskap. Man vill inte ta till sig ett budskap. Och därför kommer man inte då heller att höra budskapet. Det finns människor som jag tror innerst inne längtar efter att få en gudomlig trygghet och frid i sitt hjärta. Men som sitter fast i gamla traditioner och gamla inställningar så att man är egentligen sitt eget fängelse. Det finns mycket jordisk kunskap och det finns mycket inre kunskap i oss. Men det jag har försökt att tala om idag, det är att det finns en andlig kunskap som vi får genom den heliga ande och som vi kan inhämta om vi vill inhämta den. Men den kräver att vi är ödmjuka, att vi inte låser fast oss i några föreställningar, att vi inser att vi kanske inte greppar hela sanningen om världen, om livet, om evigheten, utan det finns en i den andliga världen som hjälper oss vidare med detta. Vi måste också acceptera Guds ord som det står. Inte försöka förklara bort det eller förvanska det. För i Guds ord så finns det hemligheter som kommer att hjälpa oss. Och där finns det också vägar fram till den här hemligheten. Till den här högre förståelsen för Guds rike.

0: följer information ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 6 oktober, då är det mötesplats Rörsand klockan 13.00. Den här veckan gästas vi ut av Urban Vitholm som talar och sjunger, och rubriken är Omvänd ålderstege, att vara medmänniska i Ukraina. 18-19, då är det fotboll i Akalla. Tisdag 18.30-20.30 är det också öppen smågruppskväll. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag 18-19.30 är det Philadelphia Bibel, och rubriken är Varför och hur kan jag fasta? Del 1 med Hans Weibert. Torsdag 12-13 bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Söndag 11.00 gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år, och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen, både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida, så finns en länk där. Radiohopeclassic.se

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

0: I vårt program Ärligt talat vill vi gärna ta upp några frågeställningar som vi lite till mans funderar över. Och den här gången har jag sökt upp Ingmar Helmer, sångaren, förkunnaren och författaren, som genom åren rest som evangelist och besökt åtskilliga platser i vårt land och i Norden för kampanjer av olika slag. Jag heter Kjell Björk och jag hälsar dig, Ingmar Helmer, hjärtligt välkommen till en stunds samtal i programmet Ärligt talat.
1: Tack så hjärtligt.
0: Du har ju varit evangelist sedan en liten pojk, har jag läst. Du började redan i skolåren att evangelisera i ditt klassrum på roliga timmen.
1: Ja, precis. Där satte lilla jag ner foten. Och att det blev så, det är för mig ofattbart. Jag kan bara berätta att det blev. Men jag tar det som inteckning, Kjell, på att kallelsen är nedlagd. Det är någonting som vi bär i vårt inre. Jag tror att då jag sammanvävdes i mammas inre så fanns Guds tanke för min stund. Den var där.
0: Du har någon gång sagt att du valde inte att bli predikant, utan det var Gud som valde dig.
1: Så tror jag, fullt och fast. Och jag, berörd av hans kärlek, valde att svara ja och gensvara på kallelsen.
0: Som en liten pojk?
1: Ja, det är klart. Jag var 7 år. Jag var väldigt blyg, mycket hafatt, liten bondegrabb. Jag är så gammal så vi gick 4 lektioner på lördagen också. Och sista lektionen kallades roliga timman. Och man brukar säga att lite roar småbarn, och så var det i alla fall på den tiden som jag kan minnas. Roliga historier och knep och knåp och sådär. Och en lördag fram på vårterminen, jag fattar inte hur jag kunde få det här i huvudet. På väg till skolbussen så sprang jag igenom stora salen hemma i bondehuset förbi pianot och hittade nothyllan där pappa och mamma hade alla sina notböcker och fick tag i pappas skinninbundna segertoner från pingstkyrkan. Och så for jag iväg som en oljad blixt ner till skolbussen. Och på vägen till skolan satt jag och bläddrade i boken och vek för 2 sånger. Och jag tänker på

0: vilka sånger jag valde, så tycker jag det kan vara en inteckning på att evangelisten fanns där på något sätt.
1: Hade du tänkte då att du skulle presentera den i roliga timmar när du satt på bussen?
0: Ja visst. Ja visst. Jo då, så första sången som jag sjöng för klassen hemma, det var Skynda till Jesus, frälsaren kär, se sitt ord han vägen oss lär. Ja, mitt ibland då står han ju här, ropande vänligt kom. Och där stod lilla jag, snett framför katedern, och proklamerade i klassrummet att nu är Jesus från Nasaret här, och han kallar oss till frälsning, och både du och jag ska svara ja. Och kan du tänka dig att jag är inne på sista versen, börjar min stränga fröken gråta, storgråta inför hela klassen. 10 år senare, när jag var 17 år, gick vi efter landsvägen hemma, och hon öppnade sitt hjärta för mig, berättade om vad som låg bakom de tårarna. Egentligen ett helt vuxenliv av längtan efter Gud.
1: Fantastiskt.
0: Och jag fick lova min småskolefröken att be för henne.
1: Men när du står där och sjunger, du är 7 år gammal endast.
0: Ja.
1: Roliga timmen.
0: Ja.
1: Du upplevde inte alls någon reservation, eller du bara sjöng på?
0: Ja, jag sa nyss att jag fattade inte hur det gick till. Och jag var liksom på något sätt utom mig själv. Jag kan säga som psalmisten i Bibeln, jag var som drömmande. Jag förstår inte vad som tog åt mig. Men det var som om det bröt igenom där för några ögonblick. Någonting som sen skulle få blomma ut och bli mitt liv.
1: Sen har du fortsatt att predika, förkunna redan ifrån 14, 15, 16 års åldern, om jag har läst rätt.
0: Jag hade lyckan som tonåring att komma i beröring med stark väckelseatmosfär, med möten laddade av Guds närvaro. Där en liten kille som jag fick en chans att blomma ut och komma loss, få uppleva det andliga livet som en verklighet. Och där fanns det andliga ledare som verkade ha både viljan och förmågan att se en knatte som mig. Och jag mötte till exempel en känd evangelist, om uttrycket förstås. En brinnande förkunnare som reste från plats till plats med sin stora tältkyrka. Även engagerad i mission ute i världen. Han kom till den här församlingen och han spänner blicken i mig. Och så kommer han fram och tar mig om axlarna och säger: jag vet vad Gud vill med ditt liv. Och det är stora ord.
1: Vad var du då på för plats i Sverige? Var det i...
0: Några mil härifrån, Örebro.
1: Ja.
0: Gamla läsarstaden Örebro.
1: Okej. Du har hela livet, vad jag förstår, hållit på med förkunnelsen som ditt...
0: Ja, då var jag 14 år. Han utmanade mig att börja följa med på helger. Jag älskade ju sång och musik. Jag började spela och sjunga och ge mitt vittnesbörd. Och så där, det ena steget har gett det andra. När jag ser tillbaka så förundras jag och känner stor ödmjukhet och tacksamhet. Jag tänker på hur yttre omständigheter hela tiden har bekräftat det där som Gud hade lagt ner i mitt liv. Så jag på något sätt med min längtan rörde mig åt det hållet. Då öppnas den ena dörren efter den andra på ett naturligt sätt.
1: Du nämnde om sången och musiken. Den förkunnande och berättande sången. Och du har sagt vid något tillfälle: det är ingen skillnad att sitta på pianopallen eller stå i predikstolen. Och då kommer frågan: sången och musiken måste ju då ha i din tjänst och i väckelsearbetet, församlingsarbetet, en stor betydelse som fenomen.
0: Ska jag berätta en sak för dig? För 35 år sedan, när jag var pastor, så jobbade jag en dag i veckan med musik och rytmik bland förståndshandikappade ungdomar. Och en stor del av de ungdomarna, de kunde knappast uttala ett ord, inte formulera en enda mening. Skulle jag ha bett dem att lära sig en bibelvers utan till, så skulle de få traggla i 20 år hade misslyckats. Men sätter vi en enkel folklig melodi till, då går det rakt in. Så jag menar, om vi ska tala om pedagogik, och det här förstod ju läsarrörelserna på 1800-talet. Lina Sandell och Frykman, de skrev ju predikningar. Studera de gamla läsarsångerna, det är ju genomtänkta predikningar. Och så en folklig melodi som gör att det bara går rakt in, och det fastnar i minnet, börjar sjunga inombords hos folk.
1: Och det har varit en paroll i din tjänst som evangelist, förkunnare, att använda det av sången och musiken. Du har skrivit mycket sånger själv också.
0: Nej, inte mycket, men några.
1: Ja, men du musicerar.
0: Ja, ja visst, det, så har det varit. Jag har hållit på med lite alla möjliga instrument. Men på senare årtionden så är ju mest pianot eller flygande. Jag sätter mig där och känner det väldigt naturligt i många sammanhang att faktiskt sitta kvar på pianot. För det är precis som att emellanåt, i synnerhet om mycket kyrkvana med, och jag går fram och ställer mig i en stram talarstol, då är det nästan som det blir en distans. Men där på pianopallen känner jag det så lätt att nå fram till hjärtat. Och så blandar jag gamla innerliga evangeliska sånger med mitt vittnesbörd och bibelord. Och känner att det går inte att skilja från varandra. Det är mitt sätt att förkunna evangeliet.
1: Det finns ett begrepp som man sa förr i tiden, åtminstone hjärtats nyckel heter sång. Ligger det någonting i det?
0: Ja, det sa Evert Taube. Och vem kan säga mot det?
1: Vid något tillfälle har jag läst, du reser mycket för kampanjer och serier av olika slag. Över inte bara Sverige utan i Norden.
0: Ja.
1: Skandinavien. Mm. Ja, du nämnde förut att du har varit en hel del i Finland till exempel.
0: Ja, förutom Sverige så är det Finland där jag har känt mig allra mest hemma. Och rört mig mycket både i pingstförsamlingar men också i lutherska kyrkan. Det finns väldigt mycket av stark, levande, karismatisk tro och liv i lutherska kyrkan. Där känner jag mig väldigt hemma.
1: Kan du kort beskriva hur den finska, vad ska man säga, kristna rörelsen är i förhållande till den svenska? Finns det en större öppenhet där, eller hur skulle du vilja beskriva det?
0: Det är som att det har funnits en broms ändå i utvecklingen. Sekulariseringen har inte gått lika snabbt och lika långt. Det finns en mycket djupare respekt för Gud i folksjälen. Det har ju bland annat att göra med deras lidandes historia, alla krigen.
1: Men du har vid något tillfälle uttryckt det som att det inte överallt man kan få samma uppslutning omkring till exempel en kampanj eller serie. Det kan dra lite åt olika håll. Man har olika uppfattningar kanske hur man ska bedriva evangelisation, eller hur skulle du vilja utveckla det? Är det så att det är en dragkamp?
0: Ja, det är med stor sorg och smärta som jag talar i det ämnet och vill göra det mycket försiktigt, för att jag har ända sedan jag var ung känt att Guds väg för mig, det har varit att få sjunga och predika i alla kristna sammanhang. Jag har haft öppna dörrar i alla samfund. Älskat allt Guds folk. Och brunnit för det här att få se en djupare enhet och sammansmältning i städer och samhällen. Men jag konstaterar ju faktum att på senare årtionden så blir det mer och mer tydligt att utvecklingen går åt olika håll.
1: Det har blivit mer tydligt på senare tid.
0: Ja, visst. Inte minst teologiskt. Bibelsynen. Och då jag var ung predikant, då kunde man ju kanske tala om lite mer perifera saker, uttrycksformer och så vidare. Idag så står ju kampen i kristenheten omkring de verkliga hjärtefrågorna. Vem är Jesus? Är han Guds son av evighet? Är han vägen, sanningen och livet? Och kan vi inte ens med trygghet förenas omkring bekännelsen till Jesus och försoningen på korset, då kan vi ju inte predika tillsammans.
1: Många funderar på, som alltså icke initierade, icke involverad i den kristna världen frågar ofta, varför ska det finnas så många kyrkor på en plats där kyrkan kan ligga väg i väg mot en annan, vid en annan och så vidare. Kan du kort förklara, varför har vi så mycket kyrkor i ett samhälle eller i en stad?
0: Ja, jag kanske kan förklara delvis, men jag kan inte försvara det helt och fullt. Vi har ett förvaltarskap. Jag växte upp i en småstad där det var 7 eller 8 så kallade frikyrkor och just väg i väg. Och alla de där lokalerna ska skötas om och de ska värmas upp och pastorer ska avlönas och så vidare. Jag tror ju inte att det kan vara grundtanken riktigt från Guds sida. Men å andra sidan så tror jag ju att människonaturen är sån att monopolism är inte bra för Guds rike. Det behöver finnas lite olika uttrycksformer också för att nå olika människor, det tror jag. Men om man ser tillbaka 500-600 år i tiden, från Martin Luthers dagar framåt, så har man ju sett den ena väckelserörelsen efter den andra som har kommit som en vårflod över kristenheten. Skapat mycket strid och spänningar, men förmedlat någonting nytt. Och då är ju min tanke att Guds plan kunde ju inte varit att om nu metodismen, Wesley, kommer med sin starka helgelseförkunnelse, ja då ska vi muta in ett område och göra ett samfund av det, och så kommer nästa rörelse. Tänk om alla de där förnyelsevågorna hade fått berika och betjäna den samlade Kristi kropp.
1: Så du menar att en av orsakerna till den här mångfalden kan vara det att man har alltså olika uttryckssätt som man kan passa in i eller känna sig hemma i?
0: Ja, det tror jag ju. Och där är vi också, vi har olika tradition och bakgrund. Visst är det så. Men sen har jag ju också tyvärr fått inse med åren att det är inte bara lärofrågor och liknande. Det är ofta personfrågor. Det är maktkamp, det är kontrollbehov, det är människor som vill stå längst fram och inte kan underordna sig. Även i Guds rike så möter vi den där mänskliga sidan.
1: Ingmar Hellner, vi sitter här och samtalar om frågor som berör många av oss. Vad som händer i den kristna världen och så vidare. Vi ska strax gå vidare. Men jag bläddrar lite i din musikaliska lista och i dina CD som du har producerat en hel del. Och jag föreslår att vi lyssnar på en av sångerna som heter Från frälsaren på korsets stam, där du sjunger själv.
0: Ja.
1: Och spelar också kanske.
0: Ja.
1: Det lyssnar vi på nu, om du tycker det är ett bra förslag.
0: Jag älskar sången.
2: Från frälsaren

0: Jag sitter här alltså tillsammans med Ingmar Hellner och vi samtalar om en del frågor som berör oss, som berör många i sin tankevärld. Och jag har en fråga till dig, Ingmar. Förr i tiden så såg man sångare och musiker, förkunnare i parker, på gator och torg. Idag tycker jag, har en uppfattning att man inte syns så mycket där idag. Eller har jag registrerat det fel kanske?
1: Nej, det är uppenbart att det är så. Du kan ju åka till vilken stad som helst en sommarkväll. Det hör väl till ovanligheterna att du hör kristen sång och musik ute på gator och torg och parker. Ja, då jag var tonåring på väg ut i vuxenlivet så mötte jag Jesusrörelsen. Guds fantastiskt specialdesignade svar på den här hippiekulturen på 60-talet. Då var vi ute jämt. Ja, jag har en känsla av att vi har lurats in i en återvändsgränd som kristna. Vi har blivit mer och mer introverta. Vi har i stort sett bara gudstjänster och samlingar som är inriktade på egen förnyelse och förkovran. Det handlar om oss hela tiden. All den vackra lovsången och så vidare, då är utgångspunkten att gudstjänsten är till för de troende. Och de som sjunger och spelar, för att använda teologiskt eller andligt språk, de ska ta Guds församling med inför Guds tron och liknande uttryck. Det är alltså utgångspunkten är att de som samlas är redan troende, avgjort kristna. Och predikan och sången och allt är riktat mot dem. Min ungdoms kristenhet vände ju sitt hjärta utåt, Kjell. Och det här gör att då vi sitter här lugnt nu och samtalar, känner jag att jag är väldigt nära till tårarna. Jag tänker på det. Och varför syns inte kyrkorna ute på i parkerna, frågar du? Jag tänkte många gånger sista åren jag gått genom våra större städer på vackra ljumma sommarkvällar. Och det skrattas och skrålas och sjungs på restauranger och uteserveringar. Men aldrig knappt att jag ser en kristen människa.
0: Men är det bekvämlighetsfråga, tror du, eller att vi då, som du var inne på, att vi har blivit kanske introverta och inte så utåtriktade. Samtidigt så är ju du själv och dina kollegor och många församlingar idag väldigt mycket ute på nätet. Har de digitala systemen eller plattformarna övertagit den rollen? Möjligen? Eller vad säger du?
1: Ja, visst. Men det går ju inte att spela ut det ena mot det andra, för det personliga mötet, det vet varje duktig försäljare. Det hjälper inte om vi har 1000 internet. Det personliga mötet är ju outstanding. Och det här med att vi inte är ute, vi tränar inte unga förkunnare att predika för de som inte är troende. Utan vi utbildar teologer, unga teologer, pastorer, som har det för ögonen att de ska samla den lilla trogna gruppen som redan har hört 1000 predikningar och hålla en predikan till för dem. Då jag var ung så fick vi ju träning i att förkunna för människor som inte har hört förut. Och så hade vi en repertoar, det ena gav det andra, därför att vi var ute så mycket och det var det skeendet omkring kristenheten. Så skrevs det hela tiden sånger som appellerade, berörde, tilltalade, förklarade för de som inte var troende.
0: Talande, inte, berättande, förkunnande.
1: Ja visst. Då jag var ung evangelist, varenda vinter så kom det nya sånger. Han fann mig, sjöng. Och såna här sånger. Och vi hade liksom ett fräscht material som vi var stolta över och som människor tog till sig. Då var det ju roligt och enkelt. Man kunde gå ut på danshaken på kvällarna och sjunga och spela på, då det var paus där. Och vi hade ju sånger som folk älskade.
0: Du är själv flitigt förekommande i sociala medier, i tv, och du producerar sångmusik på olika sätt. Hur upplever du det? Är det en plattform som kommer mer och mer?
1: Ja, det är ju tydligt. Det är ju tydligt. Och jag kan säga uppriktigt, önskar att de som hör mig och möter mig känner att det från hjärtat, det brinner en eld i mitt inre. Jag lever ju för det här. Det är det som är hela min längtan, att få nå ut med evangeliet. Och då vill jag ju använda alla dörrar som finns, alla kanaler. Det är få, tror jag, som har gjort så mycket närradio runt i hela Sverige som jag. Och jag har gjort massor med när-tv, olika typer av program. Det är väl klart att vi ska använda de plattformar som finns. Och det senaste året har det ju blivit övertydligt. Då alla våra stora, dyrbara kyrkor har stått tomma på grund av en skrämmande pandemi. Men jag har gjort massor med samlingar, sångstunder, sånggudstjänster för kyrkors hemsidor. Och styrelse, männen och kvinnorna tittar med förvåning och ser. Vi har ju mycket större publik än vad vi någonsin har haft in i kyrkan.
0: Kan det vara så att vi har så många plattformar här att nå ut, så att vi behöver inte vara ute på torg och parker kanske?
1: Nej, men så ser inte jag det. Och jag tror ju på gudstjänsten, där vi kommer samman i Jesu namn. Vi behöver dem. Vi kan inte bygga en kyrka bara på att ha webbsändningar. Jag tror att vi behöver möta våra medmänniskor och ge vårt vittnesbörd från man till man. Det är jag övertygad om.
0: Ingmar, jag har en fråga jag gärna vill ta upp med dig. Det talas om att vi lever i en sekulariserad tid. Det vill säga att samhället fjärmar sig från det som har byggt upp vårt samhälle och de värderingar som den kristna världen står för. Om nu samhället, så att säga, drar åt det hållet, mer och mer fjärmar sig från de här värderingarna, finns det en risk att kyrkan gärna följer med, så att glappet inte blir allt för stort? Vad säger du om det? För att den kristna församlingen inte ska hamna för mycket i marginalen och varför vi är svärliga etc. Hur uppfattar du det?
1: Jo, det är klart att det finns en oerhörd risk att det är så. Församlingen skulle ju vara ett huvud och inte en svans, för att använda bildspråk. Och har vi inte ett andligt initiativ och det skärpar i vår förkunnelse, församlingen har ett andligt självförtroende, står för någonting som man tror att samtiden behöver, då är ju risken stor att vi backar in i en återvändsgränd där vi mer och mer blir Hasse Alfredsons pastor Jansson. Och då tror jag att vi biter oss själva i svansen, vi lurar oss själva. För att det har ju ingen attraktion i sig. En församling som är menlös och försiktig och hela tiden sätter upp fingret i vädret och känner vart det blåser, den drar inte människor till sig.
0: Hur upplever du den situationen i Sverige idag? Har vi backat för mycket? Är vi för rädda för att inte det blir för stort glapp mellan samhället och det samhället står för i sekularisering? Hur upplever du den situationen i Sverige idag?
1: Jo, vi har blivit oerhört rädda för, det är nästan som ett mantra i mycket kristen förkunnelse, att vi får inte vara dömande. Vi får inte lägga bördor och domar över människor. Och samtidigt så ser jag ju till exempel i Bibeln, om jag studerar Jesus, ingen har dragit människorna till sig som han. Och ingen har varit så sann, ingen har varit så skarp, så utmanande. Det var ju en doft av helighet i varenda ord han talade. Och när jag läser väckelshistoria så ser jag ju att det är det mönstret. Jag tänker på vår egen Lars Levelis Stadius. Eller Schartau, eller ta vem som helst. De hade en radikalitet som också utmanade helighetslängtan i folksjälen. Det där är en ekvation som vi kan fundera mycket över. I frikyrkliga sammanhang så har det funnits en risk för en felaktig så kallad lagiskhet. Och vi har pratat om hattar och hår och vi har hållit på med alla möjliga perifera saker.
0: Var det det som byggde upp syndakatalogen?
1: Ja, alltså det är klart att det måste finnas alla människor som har ett samvete och har någonting av ett rättsmedvetande förstår ju att en syndakatalog, den har vi ju inskriven i vårt hjärta allihopa. Vi vet ju att det är fel att mörda vår granne och sådär. Och vara oförskämd och så vidare. Så det är klart att, och Bibeln talar ju om hur vi ska leva som kristna. Det behöver vi förkunna på ett tydligt sätt. Men det här med syndakatalogen, det hörde ju ibland ihop med att det blev nästan sekteriskt. Och att i mindre kristna sammanhang så skulle man kontrollera varandra. Och då var det lätt att peka på små detaljer. Du får inte ha örhängen och så vidare.
0: Men så är det inte idag.
1: Nej, det kan ingen beskylla någon kyrka för. Men däremot tror jag ju att många predikanter skulle vinna aktning bland sina medmänniskor om de verkligen vågade vara ett salt i den förruttnelse som Bibeln talar om.
0: Ja, det finns mycket att säga om det här. Ja. Ett intressant ämne som skulle kunna tarva ett särskilt program för det. Du har vid något tillfälle, Ingmar Hellner, sagt att karismatisk liv ger tillväxt, har du sagt i en artikel. Hur skulle du vilja definiera, vad är karismatik, vad är en karismatisk rörelse?
1: Ja, i vårt samhälle idag så är detta med karismatik eller karismatiska personer, det har ju blivit ett allmänt begrepp. Man talar om människor som har lite lyskraft och så här och är tilldragande och magnetiska. Men i Nya Testamentet, vad jag som kristen menar med karismatik, det är ju en öppenhet för den helige ande och för andens gåvor som Nya Testamentet undervisar tydligt om. Det som ska känneteckna ett sunt församlingsliv.
0: Du talar om de andliga gåvorna, den karismatiska andeuppfyllelsen och så vidare som Bibeln talar om. Det finns ett begrepp som återkommer i Bibeln, som förekom också mycket i väckelserörelserna, i den pentekostala rörelsen, till exempel pingströrelsen. Det är att andens dop var väldigt viktigt. Man skulle bli frälst, döpt, och så skulle man bli andedöpt. Hur ser du på det? Har den sidan försvunnit eller finns den kvar? Begreppet andens dop, som en specifik företeelse.
1: Ja, framförallt, om du frågar hur jag ser på det, så känner jag en oerhört tacksamhet att jag fick möta den typen av utmanande förkunnelse då jag var tonåring. En förkunnelse som verkligen utmanade mig att ta ställning för Jesus. Så jag kan säga, där och då överlämnar jag mitt liv till Jesus. Jag är så tacksam för en rak förkunnelse som gjorde att det var en självklarhet för mig att visa min tillhörighet till Kristus genom att döpas. Tacksam för en förkunnelse som gjorde att från dagen jag hade blivit frälst så var jag helt inriktad på att få söka det här livet i den heliga anden. Andens dop. Det var inget mystiskt och konstigt för mig.
0: Är andens dop en specifik erfarenhet?
1: Det tror jag. Sen ska vi akta oss för att skapa färdiga mönster och mallar. För det har gjort det onödigt svårt och kantfyllt för många. Vi ska liksom tvinga in varandra i vissa mönster. Ju äldre man blir, ju mer inser man ju att Guds sätt att handla med oss människor är ju unikt. Han kommer oss till mötes på så olika sätt. Men, och vi kan kalla det andeuppfyllelse, andedop, men jag tror att vi ska vårda det där begreppet, andens dop. Och det är ju inte så att det är en examensupplevelse och sen behöver jag ingenting mer. Men det är porten ut i ett fungerande liv i tjänst för Gud. Jag tror att det är ett jättebehov och en enorm utmaning att vi får återupprätta den där tydliga förkunnelsen om andens dop.
0: Ingmar Hellner, vi sitter här och samtalar om en del intressanta frågor. Och du har gjort en skiva där du själv spelar enbart musik, pianomusik om jag har förstått det rätt. Bland annat sången Underbar frid.
1: Men då vill jag stämma in att den skivan och några till har jag gjort i samarbete med Sten-Göran Torell, en eminent violinist. Jobbat som lärare på musikskolan i 40 åren. En fantastisk musiker, pastorsson, mycket ödmjuk. Vi har hittat varandra på senare år och spelar mycket tillsammans. Så lyssna. Jag plinkar lite försiktigt på flygeln, men lyssna. Han är en mästare.
0: Då lyssnar vi på den.

0: Ingmar Hellner, vi sitter här och samtalar i ett program som heter Ärligt talat. Vi samtalade nyss om ett begrepp som finns i Bibeln, nämligen andens dop. Och du hade några tankar om det vidare?
1: Jag tror att vi står i ett gränsland idag som kristenhet i Sverige och Norden. Det talas mycket om längtan efter någonting nytt, att något ska ske. Men samtidigt är vi rädda för att verkligen ge oss hän och tappa lite av kontrollen. Jag tänkte på vad Frank Mang sa till mig. En del känner igen det namnet. Nordens evangelist. På märkliga vägar, då jag var ung, så blev han som en mentor för mig, den man. Jag kan bara säga att den som verkligen har blivit brukad av Gud är oftast präglad av oerhörd ödmjukhet. Då jag åkte till honom i Karlstad, jag var så trött och knäckt och tyckte jag kämpar och försöker och det sker så lite. Och jag kom hem till honom och vi började prata om det här. Då höll han om mig och så sa han: lägg ner alla dina frågor. Det är Gud som har fört dig till det här vägskälet, för han vill få grepp om ditt liv. Nu är det bara en sak det handlar om. Hör vad jag säger, sa gamle Max. Det är bara en sak det handlar om. Du måste bestämma dig för att ge Guds ande total frihet i ditt liv. Och man kan ju säga saker på olika sätt. När jag tittade in i hans fårade vackra ansikte och jag tänkte, vad det här kostat dig för pris att uttala de orden så att de väcker en sån längtan som jag håller på att spränga. Den dagen börjar jag ana. Jag är glad för att jag blev döpt i den heliga ande i den där ungdomsväckelsen. Men jag har känt på senare år, jag måste hela tiden söka mig fram till vattenkällan, dricka djupare och djupare.
0: Du har vid något tillfälle i en artikel skrivit någonting om väckelserörelserna, bland annat roparrörelsen med flera andliga rörelser, hur den påverkade samhället etc. från dryckenskap till nykterhet. Du har studerat en del av det. Vad var det som hände slutet av 1800-talet?
1: Ja, ska vi tala om roparrörelsen, så var det egentligen den första delen av 1800-talet. En märklig profetisk förelöpare, kan man nog säga, till de här stora folkväckelserna som kom som vårfloder och sköljde över våra breddgrader. Roparrörelsen, jag tror att den kommer ner från Tyskland, som mycket av det andliga inflytandet då. En märklig företeelse. Det var ju med starka övernaturliga inslag. Det var vanligt förekommande att till exempel unga flickor 11-12 år kom under den heliga andes beröring och kunde predika i flera timmar med ett djup och en kunskap och insikt som var helt övernaturlig. Och det är klart, det här, den tidens prästerskap och makthavare politiska, de visste ju inte vad de skulle göra med detta. Kvinnan hade ju inte någon rösträtt, hon var ju inte myndig, hon skulle väl inte häva upp sin röst. Unga flickor. Vet du vad de gjorde nere i Hjälmsyd och riksdag i Småland? Där skickade man länsman på dem och satte dem på mentalsjukhus. Närke, det här är min hembygd. Vi sitter här i Närke nu, mina hembygder. Närke har ju blivit en läsarbygd. Och där var en tydlig föregångare till de här stora baptistiska väckelserna. Var döpare, roparrörelsen på 1840-talet. Jag vet 2 mil härifrån, nära mitt föräldrahem. Jag vet om platser och ute i Tiveden. Jag vet om platser där man möttes, kunde gå 10-15 mil, människor samlas nattetid till jättestora nattvardsgudstjänster. Det var ju förbjudet att samlas, men längtan var våldsam i folksjälen.
0: Så det här att väckelserörelserna påverkade samhället och förvandlade enskilda familjer och enskilda personer och familjer, samhällen som ofta var var präglade av alkohol och så vidare. Är det så att säga en sann riktig beskrivning att väckelserörelserna påverkade samhället till ett bättre samhälle?
1: Du kan nog fråga vilken historiker som helst. Det finns nog inte någon som är seriös som kan motsäga detta. Vi vet ju att trots att vi påstår att Sverige var ett kristet land, ja, det fanns ett starkt inflytande av kristen förkunnelse. Det hade funnits i 1000 år. Men går vi tillbaka 200 år här så möter vi ett oerhört mörker i Sverige. Väldigt mycket av okkultism och asatro. Och man bränner och dödar folk för man tror att de är häxor och så vidare. Och sanningen i början av 1800-talet är ju att svenska folket höll på att supa ihjäl sig. Och så kom denna andliga förnyelsevåg.
0: Det sägs att frikyrkan, väckelserörelserna också hade att göra med en påskyndande av demokratin till exempel.
1: Ja, det tror jag alla håller
0: på med. På vilket sätt?
1: Ja, det hörde ju samman, det var ju en frigörelse. Förut så har det ju varit så att kungen bestämde att mitt land ska vara kristet och kommer det hit någon, till exempel en jude, skulle flytta till Sverige på 1500-1600-talet och inte lätt döpa så kristnade som det hette, då fanns det två alternativ. Antingen skulle han avrättas eller också blev han utkastad ur landet. Och det var ju, det fanns ju ingen, det var ju inget folkligt beslut, det var ju en evighetshärskare som hade bestämt att så skulle det gå till. 1800-talets början så kom ju de här demokratiska en frigörelsevåg över folket, och det hör ju också samman med att skolan kommer igång.
0: Det sägs till exempel att i en församlingskonstellation så hade naturligtvis kvinnan men också den 12-årige pojken en röst.
1: Ja, det var ju någonting unikt förstås. Att den enkle bonddrängen kunde dela ut nattvardsgåvorna till patron och andra som satt där. Alltså det var ju en revolution i hela samhället.
0: Man har också en uppfattning om att väckelserörelserna påskyndade eller var en drivkraft i företagsamhet, entreprenörskap. Vad har du att säga om det? Gnosjöandan och andra, ja,
1: jag kan
0: regioner.
1: Jag kan säga det, att jag under många år hade mitt hem i Småland. Jag har haft oändligt många stora möten och kampanjer i Gnosjö, Hillerstorp och Värnamo, alla de där bygderna. Gnosjöandan, ja, vad är det för anda? Väckelsen kom, det var den fattigaste, magraste bygden i hela södra Sverige, där det var bara torv och sten och elände. Och där kommer väckelsen med en oerhörd kraft, och människor som lämnar sig åt Gud börjar hålla samman, börjar arbeta tillsammans. Och det skapar en företagsamhet som har blivit känd ut över världen. I stort sett alla de där småföretagen som har växt och klarat sig genom alla kriser, de har ju startats av brinnande frikyrkofolk.
0: Om man för över de tankarna, det som präglade svenska folket parallellt med nykterhetsrörelsen naturligtvis och så vidare, Hur ska man kunna applicera sådana tankar idag? Är det möjligt att kristendomen skulle åstadkomma något sådant idag? Det vill säga en förvandlande kraft på olika sätt. Vad tror du om det?
1: Jag konstaterar att det händer i vår värld. Gud har inte lämnat vår arma värld. Väckelse är en verklighet. I stora delar av vår värld. Och det som hände här på 1800-talet kan ju faktiskt ingen människa ta åt sig äran av. Det var inte några oerhört slukt uttänkta strategier och liknande. Det var som en våg av liv och kraft och välsignelse som berörde människor. och som gjorde att man började predika personlig omvändelse och frälsning, så att det tar tag i människors innersta och längtan griper tag. Det här kan vi aldrig skapa, men vi kan be om det. Och jag bärs av en, inte bara en längtan, utan en stark inre föraning att det är möjligt att Norden en gång till, som svar på bön, kan få vara med om en sån här period.
0: Uppfattar du att den visionen som du nämner om här finns planterat i församlingen, den kristna församlingen idag? Att vi kan faktiskt vara med och påverka ett helt samhälle, ett helt land?
1: Det skulle behöva bli mycket tydligare och starkare. Vi skulle behöva profeter i de kristna talarstolarna. Och med det menar jag människor som verkligen har tro och en vision och predikar in det, så att de lyfter hela församlingen ut i ett initiativ och en frimodighet. Det är väldigt mycket av förlamning idag. Och jag tappar tron på evangeliets kraft och förmåga.
0: Ingmar Hellner, jag har en annan fråga innan vi går mot slutet av det här programmet. Tiden går väldigt fort när man sitter och samtalar om såna här frågor. Du som har sysslat och sysslar mycket med det hela ditt liv med tolkning av Bibeln. Man talar om omtolkningar och så vidare. Hur man ska tolka Bibeln i de olika sammanhangen. Fundamentalismen är ett begrepp som har förekommit i debatten idag. Vad tycker du att fundamentalismen står för? Och hur ska man tolka Bibeln?
1: Jag tycker att det är väldigt olyckligt att ett sådant begrepp har liksom dragits ner i smutsen på något sätt. Så att det har nästan blivit liktydigt med att vara mindre begåvad. Och utbildning idag i Sverige, ända från småskolan och inte minst upp i den akademiska världen, det handlar ju om att träna människor till kritiskt tänkande. Man ska ifrågasätta. Och så plockar man också in detta då det gäller relationen till Bibeln. Och vi ska tolka och ifrågasätta. Men det finns ju ett annat sätt att närma sig Bibeln. Jag brukar till exempel i min personliga andakt böja mina knän inför Bibeln. Och med den handlingssättet säga: Gud, jag ber, kom med din ande och öppna ordet sanningar för mig. Jag vet inte om jag kan kalla mig bokstavstroende på det sättet att jag tillbeder bokstäver och trycksvärta. Det är ju inte det. Och jag tror ju inte djupa sett på en bok. Jag tror på en levande Gud. Så det beror på vad vi menar med fundamentalism. Men egentligen är rätt tolkat är det väl någonting vackert. Jag tror som det står, som min pappa. Och jag tycker inte han var fanatisk eller konstig. Men han hade en underbar förtröstan och tillit till Gud. Jag tror som det står, så.
0: Jag kan uppleva när man följer debatten att fundamentalismen har blivit någonting negativt och kanske missbrukas.
1: Ja.
0: Fundamentalismen betyder väl egentligen att man vill vända tillbaks till fundamenten.
1: Det borde ju betyda det. Och tar vi fram den tolkningen så känns det ju väldigt angeläget. Det är mycket som är som ett gungfly idag. Mer än någonsin. Och jag tror att ska den kristna kyrkan överleva så finns det bara en väg framåt, och det är vägen tillbaka till grundfundamentet. Till Jesus Kristus, till hans eviga ord, eviga sanning.
0: Ingmar, en fråga till sist får jag säga. Det handlar också om en tolkningsfråga som alla människor på jorden konfronteras med förr eller senare. Och det är: vad väntar efter det här jordelivets slut? Finns det olika vägar? Är vi evighetsvarelser? Hur ska man tolka Bibeln? Om den frågan, vad väntar efter döden? Finns det olika världar?
1: Att vi är evighetsvarelser är jag övertygad om. Människan bär evigheten i sitt hjärta. på djupa sätt, så tycker jag man kan säga att vår flyende stund på jorden är en förberedelseperiod för evigheten som väntar. Vad väntar där? Ja, Paulus, den store teologen, han skriver: vad inte ett öga har sett och inte ett öra har hört. Alltså vi kan ju inte fatta himlen och evigheten, men Bibeln låter oss ändå ana saker. Och det går inte att glida förbi någonting som många tycker är obehagligt, nämligen den dubbla utgången. Och jag utmanar alla som lyssnar på mig nu: läs de fyra evangelierna och läs Jesu tal, alla Jesu liknelser. En mycket stor procent av de liknelserna går ju ut på en enda sak: att det slutar i två olika destinationer. De som var redo gick in i en underbar bröllopssal, och de andra var utanför, eller var natt och gråt. Det kommer ju igen gång på gång på gång. Och därför menar jag att hur humanistisk och snäll och rar jag än vill vara, så ska jag vara trogen evangeliet och predika det. Då kommer jag inte ifrån den sanningen. Och finns det inget evigt fördärv att räddas ifrån, då blir ju korset obegripligt för mig.
0: Ingmar Helder, tiden går väldigt fort, och vi skulle kunna hålla på mycket längre och ta upp fler och fler frågor, men tiden har faktiskt gått ifrån oss. Och nu säger jag ett hjärtligt tack till dig, Ingmar Helder, evangelisten, förkunnaren, sångaren, musikern och författaren.
1: Eller framförallt den enkle blyge bondpojken. Tack för att jag fick vara med. Jag vill vända mig till alla som lyssnar. Gud välsigne er varenda er.

Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se.

Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se.

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick med

0: allt arbete är värt att respektera. På byggplatsen för en ny kyrka tog arkitekten en pratstund med en av byggnadsarbetarna. Jag har hört att du har en bror som är biskop. Stämmer det?
1: Det stämmer, svarade han.
0: Och du lägger tegel. Det är en underlig värld. Uppgifterna fördelas annorlunda, eller hur?
1: Ja, sa muraren och la på murbruk på en ny tegelsten.
0: Min stackars bror hade inte lyckats att få ett anständigt levebröd utav detta. Att säga att något arbete är bättre och något sämre strider mot kristen etik. Mose var herde. Jesus var en snickare. Petrus var en fiskare. Och Paulus sydde tält. Det viktigaste är att vi tjänar vår nästa med vad vi gör och att arbetet är välsignat av Gud. Som Bibeln säger, tjäna villigt och glatt. Det gäller ju Herren och inte människor.

är du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forsland, i studion. Välkomna alla ni som brukar sitta där vid radioapparaten och lyssna. Men ett särskilt välkommen till dig som kanske finns med för första gången. Det här programmet Rätt liv, det riktar ju sig till människor som kanske undrar lite grann över den kristna tron. Man kanske känner att man saknar någonting i livet. Eller kanske till och med att man inte förstår riktigt vad det här handlar om. Jag försöker i varje program faktiskt att förmedla kunskap om den kristna tron. Både utifrån egna erfarenheter men också utifrån bibelord. Idag så har jag kallat ämnet för högre förståelse. Och som vanligt så får vi se om vi kommer i mål med den här lilla vignetten. Låten som vi lyssnade till, den var sjungen utav Charlotte Höglund. Och den hette Vem är du? Och det syftade då givetvis på Jesus Kristus, vem är du? Och jag har förstått utifrån det samtal som jag har med människor att det är många människor som inte riktigt har greppat det här med den kristna tron. En del har till och med kanske avsagt sig eller förskjutit bort den och inte vill ha med den att göra. En del människor hånar den kristna tron och de kristna. Och en del människor kanske håller sig lite grann i bakgrunden och inte riktigt vet hur man ska ta ställning inför det här. Oavsett vad man har för inställning så har jag märkt att det är många människor som har en längtan efter någonting annat. Men de vet inte riktigt vad det är de söker. Jag vill börja med att läsa ur en liten händelse ifrån Matteus evangelium. Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelium. Det är ju fyra olika berättelser om den tiden då Jesus var verksam här på jorden. De här fyra personerna, de har beskrivit det han sa och det han gjorde. Ibland har de kanske inte skrivit exakt likadant. Och de har också kanske sett det ifrån lite olika synpunkter. Men det jag tänker läsa nu, det är ifrån Matteus evangelium, det 13:e kapitlet. Och det jag läser kommer att få bli lite grann en grund för det som vi ska tala om idag. Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade: varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har skall få, och det är överflöd. Men den som inte har, för honom skall också det han har tas bort. Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. På dem uppfylls Jesajas profetia, som säger: även om ni hör, skall ni inte förstå, och även om ni ser, skall ni inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon. De ser inte med sina ögon och hör inte med sina öron. Amen, säger jag er. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och få höra det ni hör, men fick inte
höra det. De här verserna, de är ju lite grann, tycker jag i alla fall, skapar en del frågetecken i oss. Här talar Jesus om lärjungarna som ser och förstår. Och så talar han om folket som inte ser trots att de ser. Som inte hör trots att de hör. De som inte vill höra. Det finns nyckelord i den här texten. Och ett av de nyckelorderna, det är liknelser. När Jesus gick här nere på jorden så berättade han om saker och ting. Och väldigt ofta i liknelser. Man skulle kunna säga att han transformerade den verkliga sanningen, den stora, djupa sanningen, transformerade det till vanliga mänskliga ord som blev liknelser. Och på det sättet så skulle det som hade öron att höra med och ögon att se med, de skulle kunna ta emot Guds rike. Man skulle kunna se det här som en bild framför sig där den stora djupa sanningen kommer ifrån himmelen, ifrån Gud själv. Den transformeras ner i en människoson, i Kristus Jesus, som sen bär ut ordet i form av liknelser. Jag kommer lite osökt att tänka på elektricitet. När vi ska få våran ström i våra vägguttag, 220-230 volt, så är det ju inte 220 volt hela vägen till kraftverket, utan det är tiotusentals, hundratusentals volt som förflyttas i våra ledningar över landet. Och skulle vi få in 800 000 volt i våra hus, så skulle hela huset brinna upp utan vidare. Alltså, det skulle inte tåla den spänningen. På samma sätt är det med den högre förståelsen för de stora sanningarna, för himmelrikets hemligheter. Så kan vi bara förstå dem genom liknelser, genom evangelium. Och vi kan komma in i den förståelsen tack vare att det är transformerat till våran nivå. Det finns i ett hus strömbrytare, oftast vid dörrarna. Och om vi trycker på strömbrytaren så tänds lampan i taket. Och på samma sätt är det med Guds ord. Det finns en strömbrytare i varje människa. Kraften finns där. Elektriciteten, förståelsen, allting finns där. Men människan måste trycka på sin egen strömbrytare för att ta emot förståelsen. Man måste alltså vilja se. Man måste vilja höra. För de som inte vill kommer aldrig att förstå någonsin vad Guds rike handlar om. Så jag skulle vilja kalla den här strömbrytaren, den här knappen, för vår egen vilja. När vi säger så här, jag vill förstå, jag vill gå in i det här, då kommer det att hända saker i ditt liv. Evangeliet, det glada budskapet, det är en aktivitet för detta livet. Det är en ström, om jag nu får använda den bilden igen, som strömmar ifrån kraftverket Gud i himmelen via Jesus Kristus och in i våra liv. Men om vi stänger av så kommer evangeliet inte att nå fram till våra hjärtan.
Så seendet och hörandet, det är egentligen det handlar om. Och det är responsen ifrån oss själva.

Jag önskar få se Jesus. Jag vet inte hur du tänkte eller hur du kände när du hörde den här låten. Om du är en van kyrkobesökare så kanske du tänkte, ja men den är ju fin den sången, och den hörde jag ju då och då sådär. En del kanske tycker att, ja men vad är det här för sånger, gamla sånger, lite mossiga. Men egentligen var det ju budskapet i den, eller frågan kanske till och med. Önskar du att se Jesus först av allt? Ibland så talar man om pudelns kärna och skärningspunkten när det gäller Gud och hans verk på jorden genom Jesus Kristus. Skärningspunkten går i vår önskan att få möta honom, människosonen Jesus Kristus. En sak som jag har lagt märke till, det är att man har försökt att komplicera det här budskapet. Det finns någonting som kallas för hermeneutik. Och hermeneutik, det är en frågeställning inom forskningsvärlden där man ställer frågan ungefär så här: vad är det som visar sig och vad är innebörden i det? Med denna utgångspunkten så försöker man inom hermeneutiken använda tolkningen som en huvudsaklig forskningsmetod. Och detta gör man då även när det gäller Bibeln. Och därför kan man komma fram till olika slutsatser när det gäller Bibeln också. Inom den här vetenskapen så försöker man inte att hitta en absolut sanning. För det finns inte, enligt den här metoden eller kunskapsteorin, någon sådan enda sanning. Utan det här handlar om metoder för att förstå och tolka, beskriva olika vetenskapliga satser eller kanske till och med bibliska satser. När man gör detta så försöker man att kanske förmänskliga gudsordet, och man tar in en tolkning som har sin grund i det mänskliga tänkandet. Skulle man göra så här med gudsordet, skulle man göra så här med evangelium, att man läser det och så försöker man att göra en tolkning utav det, då kan man ju i princip komma fram till vad som helst. Och jag har förstått att det är mycket idag som har etiketten kristendom, kristenhet. Men när man granskar det lite grann noggrannare så förstår man att det är mänskliga tolkningar det handlar om. Hermeneutiken, eller forskningen för att försöka förstå innebörden, kan ju leda fel om man inte har förmågan att förstå. Det var lite dit jag försökte komma nu. När det gäller gudsordet, när det gäller liknelserna som Jesus till exempel berättar om, så hjälpte det inte för en del människor vad de fick höra, därför att de släppte inte in den högre förståelsen i sina liv, utan de tog bara ordena och tolkade in dem i sina egna ramar. Guds ord, det är ett ord som vi kanske inte riktigt förstår till fullo när vi sitter och läser det. Jag gör det inte i alla fall.
Och jag känner många som har också erkänt att de inte gör det. Men ibland så får vi ta till oss ordet, hälsningen ifrån Gud. Och bara liksom acceptera att så här står det och jag accepterar det. Även om jag inte kan tolka det fullt ut eller förstå det. Att nå en högre förståelse, det innebär inte att man genom egna ansträngningar ska komma fram till någon enda sanning. Utan det handlar om att man som människa inser att man är begränsad och att man godtar det som står, det som Gud har sagt en gång för alla. I ordet så gömmer det sig stora skatter för oss människor om vi bara förstår att ta emot dem i form av nåd och ödmjukhet istället för att ifrågasätta, analysera. Frälsningen, den går ju inte beskriva egentligen med mänskliga ord, utan frälsningen är ju en befrielse ifrån någonting som Bibeln kallar för synd. Det som står emellan människan och Gud. När man blir frälst så blir man renad i Jesu blod. Och det är också väldigt svårt att beskriva med mänskliga ord och komma med en hel utläggning om det. Ordet kom via Jesus Kristus. Men med honom så kom det mycket mer än bara ord.

mer än bara ord lyssnade vi till. Och det var hämtat ifrån ett album med Grundius Combo. Vi talar om högre förståelse i det här programmet Rätt liv. Jag vill fortsätta att läsa Bibeln för dig. Första Korintierbrevet. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom, utan med ord som anden lär. När vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne. Hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Här kommer in en annan storhet, eller verktyg, redskap. Anden utforskar allt. Djupen hos Gud, människan. Så när människan tar emot Guds ande, så får hon tillgång till en kanal, till en högre förståelse av vad det egentligen handlar om. Jag vet inte om du har mött en gammal kristen troende människa som man brukar säga har med Gud att göra. Man kan känna det liksom i atmosfären. Jag vet inte om du har mött någon sån människa, men det har jag gjort. Och jag kan säga att det känns lite speciellt att möta en sån människa. Man känner att de har öppnat upp kanalen till himmelen. De har öppnat kanalen till den här högre medvetenheten. Jag har träffat sådana människor som faktiskt kan med sina egna mänskliga ord uttala saker och ting över andra människor som stämmer på pricken. Och det gör de inte för att glänsa, utan de gör det för att tjäna Gud. Jag har lyssnat på predikanter och pastorer som predikar, och det finns predikningar som jag aldrig någonsin kommer att glömma, för jag kände att här fanns det en kunskap, här fanns det en koppling med den eviga världen, någonting som tog tag i mitt inre. Om vi vill gå in i den här dimensionen som jag har kallat högre förståelse, så handlar det om att vi måste vilja förstå. Det börjar faktiskt där. Vi får inte förståelsen, kunskapen, insikten utan vidare, utan vi måste vilja. Jag vill föra dina tankar till ett klassrum, och läraren säger någonting, och så är det några elever som räcker upp handen och säger jag vill. Lite grann så är det i Guds rike, att Gud, han har gett oss ett erbjudande att gå in i hans värld, i Guds rike, en högre förståelse för vad som händer egentligen i verkligheten, men också i den andliga världen. En annan bild som kommer för mig, det är när det står någon vid vägkanten och vinkar, så är det ju så här att om vi ser att personen behöver hjälp, så stannar vi ju givetvis, va? Och på samma sätt kan vi människor göra mot Gud. Vi kan vinka och säga: Gud, jag vill nu. Jag vill förstå mer. Jag vill gå vidare in i det här kristna livet. Jag vill gå vidare in i den andliga världen. Jag vill lära känna dig. Jag vill lära känna ditt ord och förstå det. Att vandra
utan att veta någonting om detta. Det är egentligen utifrån Guds perspektiv att vara vilse. Så en människa som går utan Gud i världen är egentligen vilse. Även om hon inte själv inser det, så är hon vilse. För en dag så vet hon inte vart det bär iväg. För att få den här högre förståelsen så krävs det övernaturliga krafter. Och det är den helige ande. Om inte vi har anden så kommer vi inte att förstå fullt ut. Men om vi har viljan och möjligheten att göra valet och följa den inre rösten och säga ja till kallelsen, så kan vi gå in i en dimension i Guds vilja med hjälp av den helige ande och förstå lite mer vart vi är på väg och vad det var som var meningen med våra liv. Guds utsträckta hand till oss i mänskligheten, det är Jesus Kristus själv.

Vi lyssnade till Kurt och Roland som sjöng för oss. Jesus har kallat mig till broderskap med sig. Vi talar om högre förståelse i det här programmet Rätt liv. Och jag vill läsa ur Saltaren. Dårarna säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Onda och avskyvärda är deras gärningar. Det finns ingen som gör det goda. Herren blickar ner från himmelen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Här ser vi lite grann vad förståelse, kunskap, förståndighet egentligen är. Det är att söka Gud. Guds ögon är vända till dem som tar emot förståelsen genom egen vilja och bön och ande. De som söker Gud. Vi kan vända bort våra ansikten ifrån Gud och då kommer inte förståelsen att finnas inom oss. Och vi kan vända vårt ansikte, våra ögon emot Gud. Och gör vi det och söker honom, så skapar han en förståelse, en frid och en insikt inom oss. Det finns ju en bön, den aronitiska bönen, som du säkert känner igen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.

Vi lyssnade till Välsignelsen och den var hämtad ifrån ett album som heter Ur ditt hjärtas djup. Jesus han stred ju rätt så ofta med de laglärda. Och man skulle kunna tycka då att de skulle vara de som Jesus tyckte bäst om. Men de hade gjort egna uttolkningar ur skrifterna som egentligen drabbade vanligt folk på ett negativt sätt. Så Jesus han kom ofta i dispyt när det gäller detta. Han ville komma med en ny och högre förståelse. Det handlade inte om lag utan det handlade om nåd. Det handlade inte om gärningar utan det handlade om barnaskap.

Ja, låten som vi lyssnar till, det är Charlie Norman som spelar Barnatro. Den här låten finns ju i många tappningar och jag tyckte det var lite trevligt att ta den instrumentellt den här gången. Ett område är ju en plats där man kan leva på. Vi har våra hus och lägenheter och när vi förflyttar oss så förflyttar vi oss ju till det området där vi känner att det är här jag bor och man har sina saker och sådär. Men när det gäller livet så kan man också leva på en viss nivå och man kan alltså fastna där därför att man vill inte ändra sig. Man vill inte ta in ny kunskap. Man vill inte ta till sig ett budskap. Och därför kommer man inte då heller att höra budskapet. Det finns människor som jag tror innerst inne längtar efter att få en gudomlig trygghet och frid i sitt hjärta. Men som sitter fast i gamla traditioner och gamla inställningar så att man är egentligen sitt eget fängelse. Det finns mycket jordisk kunskap och det finns mycket inre kunskap i oss. Men det jag har försökt att tala om idag, det är att det finns en andlig kunskap som vi får genom den heliga ande och som vi kan inhämta om vi vill inhämta den. Men den kräver att vi är ödmjuka, att vi inte låser fast oss i några föreställningar, att vi inser att vi kanske inte greppar hela sanningen om världen, om livet, om evigheten. Utan det finns en i den andliga världen som hjälper oss vidare med detta. Vi måste också acceptera Guds ord som det står. Inte försöka förklara bort det eller förvanska det. För i Guds ord så finns det hemligheter som kommer att hjälpa oss. Och där finns det också vägar fram till den här hemligheten, till den här högre förståelsen för Guds rike.

lyssnat till ett avsnitt i programserien Rätt liv med Olle Forsland. Lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.

0: följer information ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 6 oktober, då är det mötesplats Rörstrand klockan 13.00. Den här veckan gästas vi ut av Urban Vidholm som talar och sjunger, och rubriken är Omvänd ålderstege, att vara medmänniska i Ukraina. 18-19, då är det fotboll i Akalla. Tisdag 18.30-20.30 är det också öppen smågruppskväll. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag 18-19.30 är det Philadelphia Bibel, och rubriken är Varför och hur kan jag fasta? Del 1 med Hans Weibrot. Torsdag 12-13 bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Söndag 11.00 gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år, och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen, både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. radiohopeclassic.se

Nu börjar Radio Total Normal. Programmet där vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Här är alla röster lika värda.

Idag kommer vi att bjuda på massor av musik, fantastiska gäster, texter om allt ifrån kändisar till djupa känslor. Och jag som programleder dagens program heter Staffan Bjelle.

0: Ja, det här var The Cure med Friday I'm in Love. På lördag den 10 oktober är det Mental Health Day, det vill säga världsdagen för psykisk hälsa. Det uppmärksammas med två stora evenemang i Stockholm. Redan imorgon fredag startar psykiatrifestivalen PsykOpen och på lördag går startskottet för Mental Health Run. Jag lämnar över till min kollega Daniel som ska intervjua Per Sternbäck från PsykOpen och Erik Berglund från Mental Health Run. Varsågod Daniel.
1: Tackar så mycket. Ja, välkommen Per. Kan du berätta lite, vad är PsykOpen för någonting?
2: Ja, PsykOpen det är en psykiatrifestival har vi valt att kalla det. Och som handlar jättemycket om, alltså om psykisk hälsa, om psykiatrin och fokuserar på att det kan vara jävligt eländigt och det kan fungera väldigt dåligt. Men det kan också vara väldigt underbart att ha med psykiatri och framförallt alltså, människor med psykisk ohälsa att göra.

0: Därför att det är så sköna typer. Och vi vill försöka alltså skildra det. Det är så vanligt att det bara är eländes elände. Men så jävla eländet är det inte. Det är också väldigt kul. Just exakt. På grund av människorna eller tack vare.
1: Absolut. Men hur kom det till det här Psykopen?
0: Alltså jag tycker att det är jätteviktigt att poängtera att vi fyller ju jämnt i år. Nämligen 2. Vi hade en Psykopen förra året. Och det är ju alla föreningar som är verksamma i patient- och närstående råd i psykiatrin i Stockholm som arrangerar det här tillsammans. Och vi ser det liksom som en manifestation att vi är väldigt olika. Vi har olika problem. Alltså det här är föreningar som jobbar med allt ifrån missbruk, schizofreni, tvångstankar, alltså you name it, rättspsykiatri. Men vi har ändå en väldigt liknande syn på vad som ger psykisk hälsa, vad som krävs för att man ska må bra, och vad det är för som psykiatrin väldigt ofta gör fel. Och det försöker vi förändra genom vårt arbete, dels i råden, men också genom en så här utåtriktad manifestation. Det är över 400 personer anmälda. Det kommer äga rum på The Node under fontänen på Sergels torg. Så att det går liksom inte att få det mer centralt. Och det bästa utav allt, det är väldigt billig entré. Den lämnar gratis. Så att, jag rekommenderar alla att komma, för det kommer bli ett jättefint program. Vi kommer ha ett underliggande tema som heter anhöriga närstående. Och hur det är att vara anhörig närstående till personer som är psykiskt sjuka. Hur man som anhörig närstående blir bemött av psykiatrin. Och vad man på något sätt kan göra för att hjälpa varandra i den här situationen. Men också, så här, också det är inte nog med att vi kommer ha jättetunga föredrag och så här oerhört sorgliga saker som suicid. Att överleva när någon tar sitt liv som anhörig. Det kommer vi att blanda med jonglörer och kanske någon eldslukare och svärdslukare och något annat. Så att det är så här högt och lågt.
1: Ja, det låter ju fantastiskt. Men vad är det målet då? Vad är det långsiktiga målet? Vad vill ni uppnå?
0: Målet är att vi som föreningar ska bli ännu bättre på att samarbeta och på att sprida vår bild utav hur det är att leva med psykisk sjukdom eller ohälsa och vad det krävs för att folk ska kunna må bättre. För det är ju liksom så här, det går ju en epidemi utav dåligt mående i Sverige just nu. Och vad fan är det för fel på samhället? Alltså samhället är så oerhört bra på, politiken är så bra på att peka på att det är människorna att det är fel på. Människor som är svaga, som inte håller måttet. Och så kan man behandla dem som ja, skit rent ut sagt. Men vi måste ju bygga ett samhälle där det finns plats för alla. Där alla med sina olikheter, alla med sina svagheter och styrkor. Och det är väl egentligen det som vi syftar på.
1: Ja. Absolut. Ja, ja. Men imorgon då, hur deltar man? Är det bara att dyka upp?
0: Det är bara att dyka upp. Och så får man ju hoppas på att man får plats. Ja. Stället rymmer 550 pers. Så det finns fortfarande utrymme att komma dit spontant. Så att det är bara att dyka upp. Det kommer också vara folk från fontänhuset i Sköndal med, som kommer ha verksamheten Måla ditt mående, graffiti på Sergels torg. Så att det ser vi fram emot att se vad polisen kommer säga om det. Det vet vi inte riktigt än.
1: Det tar vi sen.
0: Ja, precis.
1: Men vad var det höll till någonstans?
0: Det heter The Node. Noden. Alltså om man tänker Sergels torg och så den där stora obelisken där. Precis under obelisken och fontänen så finns det en rund lokal som var en skoaffär förut, tror jag. Men nu har det blivit något mycket mer spännande. Och det är liksom en scen och på något sätt ett kulturhus. Det finns också något som heter Tim Berling Foundation, Avicii. De håller också till där, så att vi har hittat ett samarbete med dem också.
1: Kostar det någonting att komma in eller Det är helt
0: Nej,
1: gratis.
0: För faro, helt gratis. Det enda det kostar är att man får komma dit med ett gott humör.
1: Okej, okay, och vem som helst kan dyka upp då?
0: Ja,
1: om man får plats?
0: Ja, absolut. Ja, ja, ja. Alla är hjärtligt välkomna.
1: Så man behöver inte anmäla sig eller så heller?
0: Inget sånt.
1: Okej. Okay. Är det någonting som förväntas av en när man dyker upp?
0: Ja, det är det där glada humöret då. Då.
1: Ja, jo. Ja.
0: Och sen att man stannar till det bittra slutet. För då är det han som... det finns en lirare som heter... som sjöng i Panetos. Och han kommer sjunga på slutet hos oss också. Som pricken över iet. Mm. Vad heter han nu? Det är oerhört oprofessionellt av mig att inte veta. Han heter Pamodo ifrån Panetos, heter han. Just det. Ja.
1: Ja, har du själv någon erfarenhet av psykisk ohälsa?
0: Jag umgås ju... Jag är också en slags närstående till folk med psykisk ohälsa. Sen har jag jobbat med de här frågorna i 20 år. Så jag umgås ju bara med personer med psykisk sjukdom och ohälsa. Så jag vet inte hur man gör med de andra faktiskt. Det är liksom en yrkesskada jag har dragit på mig. Okay.
1: Är det något mer man bör tänka på för imorgon? Eller någonting du vill berätta för just...
0: Pallra er dit, för att det kommer bli bra. Det kommer bli kul och det kommer bli väldigt allvarligt och det kommer bli berörande. Så pallra er dit.
1: Underbart. Ja, men då går vi vidare till Erik Berglund som är representant för Mental Health Run.
2: Det stämmer bra det. Tack så jättemycket för att vi får komma hit.
1: Ja, absolut. Välkomna. Men vad är Mental Health Run för någonting då?
2: Mental Health Run är ju från början en felaktig beskrivning kan man väl säga. Mental Health, helt rätt. Run, inte särskilt mycket. Utan vi siktar ju på att man ska ta sig runt de 5 kilometrarna som det här loppet är. I den takt man själv mäktar med. Och det vi också har i år är att vi har att hundar är välkomna. Så vi har också ett hundlopp som startar ett antal minuter efter de andra. Vi skojar lite häromdagen och sa att det kan bli lite av en jaktstart när man skickar hundarna efteråt. Men vi har både folk som springer, vi har folk som joggar, vi har folk som går, vi har folk som rullar. Och banan är öppen tills den sista personen har passerat mållinjen. Så att det är bara att komma dit 12:00.
1: Ja, men var är banan någonstans?
2: Det var ju en jättebra fråga.
1: Ja, vet.
2: Så vi inte bara irrar runt. Det är start och mål vid Sjöhistoriska museet.
1: Jaha. Borta vid Djurgården?
2: Precis. På vägen bort mot Kaknästornet så ligger det på höger sida där.
1: Så det är runt där det borde vara, runt 5 kilometer då?
2: Det är 5 kilometer, ja. Det är fram till den förhållandevis nya cykelbron över till Djurgården. Och sen på Djurgårdssidan bort till Blåporten och Djurgårdsbron. Och sen är det längs Diplomatstaden tillbaka längs vattnet där.
1: Och vilka är det som deltar? Vilka kan delta?
2: Ja, alltså vårt mål är ju att alla ska kunna delta. Så att vi har ju både personer som är gående, personer som sitter i rullstol eller motsvarande, folk med rullator, stavar, allt man kan tänka sig. Och så de allra längst fram med svindyra kolfiberskor. Så att det är verkligen alla sorter. Men det är också ett motionslopp, så att det är inte så att vi utser någon kommer ju komma först, men vi kommer inte ha någon prispall eller något sånt där, utan det är inte den typen av lopp helt enkelt. Då får man springa något annat.
1: Okay. Men kostar det något att vara med?
2: Det kostar, fram tills klockan midnatt idag så kostar det 395 kronor att delta. Allt överskott från loppet går till forskning om psykisk ohälsa. Vi har 2 förmånstagare i år. Det är Fonden för psykisk hälsa och det är Hjärnfonden som kommer dela på överskottet då. Våra enda kostnader med loppet, det är de funktionärer som är en friidrottsklubb. Och sen så är det lite medaljer som vi köper in också. Och sen kan man anmäla sig på plats också. Och då kostar det 495 kronor. Så att det ska vara ett incitament att anmäla sig lite tidigare. Men vi har ju ett litet specialerbjudande för Radio Total Normals lyssnare. Och då finns det en rabattkod. Vill ni höra den?
1: Ja, tack.
2: Då är det RT, Rickard Tore, 2026. Alltså RT 2026. Och det kan man fylla i när man går in i anmälningsformuläret. Så finns det en ruta för rabattkoder.
1: Okej, men vad är anmälningsformuläret någonstans?
2: Det är på vår hemsida som heter kort och gott mentalhealthrun.se. Och så finns det affischer lite här var på stan, och då finns det en QR-kod också, men då måste man leta upp den. Så enklast är mentalhealthrun.se. Vi finns även på Facebook och Instagram om man blir osäker.
1: Men om man inte gillar att motionera, kan man stå bredvid och vara med som publik?
2: Det kan man absolut vara. Vi brukar ha mycket publik, framförallt runt Djurgårdsbron, men också vid start och mål då. Det brukar vara riktig klang- och jubelföreställning där kring målet.
1: Men vad är målsättningen? Vad är syftet utöver det?
2: Syftet med loppet är ju att belysa den fysiska aktivitetens betydelse för psykisk hälsa. Det har ju alla vi som är med och arrangerar, har både egen erfarenhet och även nära anhörigas och vänners erfarenhet av hur mycket bättre man kan må om man även orkar röra på sig fysiskt. Och det behöver ju inte vara löpning, utan hitta en aktivitet och åtminstone inte hatar. Så man liksom får upp en liten rörelse i kroppen, så frigörs det massa goda grejer.
1: Vill du dela med dig av de erfarenheterna du har själv av psykisk ohälsa?
2: Ja, det kan jag absolut göra. Jag kommer från en familj med psykisk ohälsa där både min far och min syster har en bipolär sjukdom. Och jag själv har brottats en del med både ångest och depression genom åren. Och där har just mitt weapon of choice har ju varit löpning just, men det är för att det funkar bäst för mig. Det funkar inte bäst för alla, men för mig har det funkat bäst.
1: Så på vilket sätt är du engagerad i Mental Health Run?
2: Nej, men jag sitter med i styrelsen, som Staffan också gör. Och det är första året för mig, men jag blev tillfrågad förra året att prata på loppet om just fysisk hälsa kopplat till mental hälsa. Och då frågade de efter det, blev jag väldigt hedrad om jag ville vara med till nästa års lopp.
1: Ja. Så det här loppet sker på lördag. Klockan, vad är klockan?
2: Det är klockan 12, mitt på dagen. Och det är som sagt vid Sjöhistoriska museet. Och det går att föranmäla sig på plats också. Men då behöver man vara där någon gång mellan 9:30 och 11. För sen stänger vi anmälan. Om man är där och står i kö klockan 11, då får man ju såklart anmäla sig. Men vi försöker ha en liten marginal. För själva scenprogrammet, där våra ambassadörer är med och en jätteduktig moderator som heter Anton Berg är med, det drar igång vid 11. Så då är det kul att ha lite förfest.
1: Okej, så klockan 12 går startskottet. Och när släpper ni hundarna?
2: Det kommer vara Anton vrålar, release the hounds! Och det är klockan 12:10.
1: Okej. Ja. Så är det något mer du vill tillägga som kan vara bra att veta?
2: Nej, men alla vi i styrelsen och via hemsidan finns ju tillgängliga om det är så att man är nyfiken på den fysiska hälsans betydelse för den psykiska, eftersom vi alla har erfarenhet av det. Vi är inga sportnörd, jo jag är det, men de andra är inte kanske fullt lika sportnördiga som jag är, men som sagt, det är min självmedicinering.
1: Okej. Ja, är det något mer du vill tillägga som vi kan ha?
2: Nej, men som föregående talare, kom dit. Även om ni inte har för avsikt att vara med i loppet, så kom gärna dit, för det är en otrolig stämning. Det är en väldigt spännvidd på de som kommer vara uppe på scen och prata. Både just djupa dalar och höga toppar mellan ämnena. Och det är en fantastisk gemenskap. Så att vi är jättestolta över det här loppet och jätteglada om ni kan komma och joina oss i det.
1: Ja, men vad härligt. Ja, men då får vi tacka Erik som kom hit från Mental Health.
2: Tack så jättemycket. Ja.

0: Ja, det här var Hoja med låten Få män samlad. Och nu på scen har jag min kollega Marie och du ska läsa en text om din mammas kändisar. Varsågod!
1: Tack så mycket. Jag måste bara säga att jag är så nervös idag. Jag vet inte vad det är, men nerverna är här utanpå. Men i alla fall, min mamma har jag pratat ganska mycket om. Hon dog för ett tag sedan och jag kommer på massa historier kring henne hela tiden. Min mamma pratade med alla, men allra mest med kändisar. Mamma bodde på Södermalm och gick långa promenader varje dag. På något märkligt sätt lyckades hon alltid springa på kändisar. Det var som om det ingick i hennes promenadrunda. Och favoriten var Danny Saucedo. De träffades ganska ofta. Inte för att de umgicks. De råkade bara stöta på varandra. Men i mammas värld räckte det för att de nästan var kollegor. En dag såg hon Danny och några kompisar bära en soffa och ett par fåtöljer. Då gick hon fram och sa, ni gör det där alldeles för krångligt. Det är mycket lättare att lägga soffan på en rullator. Danny tittade på henne, jaså? Ja, det har jag gjort många gånger. Och det hade hon faktiskt. Det hon däremot inte berättade för Danny var varför hon hade så stor erfarenhet. Jag vaknade nämligen ganska ofta av telefonsamtal från mamma. Helst en lördag morgon vid 8. Du måste komma! Varför då? Jag har hittat en soffgrupp på Nytorget. Hon lät lika lycklig varje gång som hon hittat en skatt. Mamma älskade att ta hem möbler som andra hade ställt ut. Hennes lägenhet var redan proppfull. Så när hon gav Danny tips om hur man transporterar en soffa på en rullator visste hon faktiskt vad hon pratade om. Och det bästa, Danny höll med. Han tyckte att rullatorn verkade vara ett alldeles utmärkt transportmedel för soffor. Mamma hade en annan kändiskompis, Gösta Ekman. De brukade också stöta på varandra på Södermalm. En gång hamnade de bredvid varandra på en parkbänk och började prata. Gösta berättade om en bok han precis hade läst. Mamma tyckte att den lät väldigt spännande. Då sa Gösta, du kan få köpa den av mig för 10 kronor. Mamma slog till direkt. Tyvärr tror jag aldrig att hon läste ut den, men hon pratade ofta om affären. Och hon drog samma slutsats varje gång. Danny Saucedo var mycket trevligare. Den enda som mamma tyckte var precis lika trevlig som Danny Saucedo var Mikael Nyqvist. De träffades också flera gånger på Södermalm. Och en gång såg mamma honom stå ensam på gatan och gråta. Hon tvekade inte en sekund. Hon gick fram och sa, hur är det? Kan jag hjälpa dig med något? Mikael tittade upp och log lite. Ja, faktiskt. Skulle jag kunna förlåna din mobil och ringa min vän Tommy Körberg? Mamma räckte fram telefonen direkt. Jag vet inte hur långt samtalet blev, men jag råkar veta att Tommy Körberg kan fisa på beställning. Det känns som en talang man inte riktigt förstår värdet av förrän man behöver den. Mikael Nyqvist var precis lika vänlig som mamma alltid sa att han var. Tyvärr finns han inte längre bland oss. Han ligger begravd på Katarina kyrkogård. För övrigt ligger också Gösta Ekman där. Mamma, hon finns på Skogskyrkogården. En dag satt mamma utanför biografen Victoria och rökte. En helt vanlig liten rökpaus kan man tänka. Men som så ofta i livet kan det mest vardagliga plötsligt utvecklas till något man långt senare berättar om. En man kom förbi och frågade om han kunde låna eld. Det kunde han förstås. De blev sittade bredvid varandra och rökte och började småprata. Efter en stund tittade mannen lite närmare på mamma och frågade, är du skådespelare? Mamma som inte hade någon större anledning att spela med svarade vänligt, nej, det var hon inte. Sen gick de båda in på biografen och såg filmen. När filmen var slut kom mannen fram till mamma igen. Nu avslöjade han varför han tyckte att hon såg så bekant ut. Han berättade att han och hans teaterkollegor under hela veckan hade tittat på en gatuintervju från Skavlan med henne och skrattat jättemycket åt den rosa tanten med rosa hår. Det var då mamma plötsligt förstod vem han var. Mikael Tornving. Han från Jeopardy och Ica-Stig. Så där hade hon alltså suttit och småpratat med en välkänd komiker och skådespelare utan att ha en aning om vem han var. Han däremot hade sett henne på film, eller åtminstone på en gatuintervju, och kände igen henne. Det är något ganska sympatiskt med det hela. Mamma blev inte igenkänd som skådespelare eftersom hon inte var skådespelare. Däremot var hon tydligen tillräckligt underhållande för att få en hel teatergrupp att skratta en hel vecka. Och det måste väl ändå räknas som ett slags kändiskap. Tack.

Vet du vad du gör? Jo, du lyssnar på Radio Total Normal. My

0: Ja, det här var Per Gessle som sjöng Här kommer alla känslor. Och tidigare den andra låten var Irene Cara som sjöng Fame. Här kommer en inspelad en hälsning från Anna om en stark längtan att känna samhörighet till japanska figurer och ett begär efter dessa.
1: Ni som vet vem jag är vet att jag älskar japanska företaget Sanrios figurer, speciellt Hello Kitty. Sanrio grundades 1960. Grundaren Papa Chui, som han kommer att kallas, skapade små söta figurer som mest var samlarobjekt, men det var kawaii. Kawaii betyder ungefär gulligt gånger tusen. Ett begrepp populärt för både vuxna och barn i Japan. Hello Kitty skapades 1974. Samma år som min bror föddes. Det betyder att de båda fyllde 50 år 2024. Jag tror inte min bror förstod betydelsen av att vara född samma år som Sanrios figur, såsom Hello Kitty, drottningen av kawaii. Så jag var lite avundsjuk. Jag fyllde 50 år i år och sökt högt och lågt efter en figur som var född samma år som jag. Först hörde jag att nummer 3 på min lista, My Melody, var skapad 1976. Så jag sa det till alla. Men nej, hon är skapad 1975. Sedan läste jag att Little Twin Star skulle vara skapad 1976. Det är tvåan på min lista. Och inte djur, utan människor liknande och stjärnor. Men det skapades 24 december 1975. Nu vet jag inte exakt när stjärnorna uppenbarade sig för de tre vise männen. Men kan det vara så att det var Little Twin Star som ledde de tre vise männen till Maria, Josef och Jesus? Ja, så ingen figur skapade 1976, vilket gör mig väldigt besviken. Men just nu har McDonalds flera av Sanrios figurer i Godzilla-dräkter i sina Happy Meals. Ni får googla. Det är underbart. I vanliga fall bojkottar jag allt som är från USA, men inte i detta fall. Min moraliska gräns går vid Sanrio. Så är det någon där ute i etern som kan fixa någon figur till mig, så vore jag evigt tacksam.
0: Tack, Anna! Och nu på scen står Lily Ann! Och vad ska du bjuda på idag?
2: Jag behöver en mick också för att höra ska med på. Jag tänkte sjunga en låt och det kommer bli Fix You med Coldplay. Jag ska beskriva lite vad den handlar om. Det är en djupt känslomässigt läkande låt som när någon har varit med om en svår förlust och kanske särskilt på grund av hjärtesorg. Låttiteln handlar om att kunna stå kvar mitt i smärtan och sorgen, både för sig själv och för någon som går igenom de mörkaste tider. De två första verserna handlar om förtvivlan och djup sorg när man inte kan ändra på det som har hänt, när förluster inte går att ersätta, typ när någon man älskat har dött eller svikit en. Andra delen av låten däremot, den är mer hoppfull och handlar om att lära sig av misstagen och låta sig guidas av sitt inre ljus till att komma hem till sig själv. Man uppmuntras till att fejsa smärtan istället för att undvika den, vilket leder till inre styrka och balans. Så då kör vi.

0: Ja, det här var Gyllene Tider med Flickorna på TV2. Och nu på scen står Amina! Och du ska läsa en text om livets upp- och nedgångar. Och efter det ska du sjunga en sång. Varsågod!
1: Tack. Jag hade tänkt skriva en text om Mia Skäringers föreställning Sista måltiden. Men parallella skeenden i mitt liv gör det svårt att navigera. Jag har så många frågor. Å ena sidan, efter ett år på Fountain House och med Radio Total Normal, så har arbetet jag gjort börjat ge frukt. Det har lett till att 3 av mina helt egna poddavsnitt har fått sändas ut i etern. Vilken obeskrivlig lycka! Steg för steg har jag blivit mer bekväm och trygg framför radiomicken, och sakta men säkert har jag börjat gro nya rötter. Inte nog med det. Nästa gång Radio Total Normal sänder ska jag få programleda och bjuda in en gäst. Som en dröm. Å andra sidan och samtidigt. Min pappa ligger svårt sjuk på sjukhus. Min mamma vakar över varje andetag. Och mina syskon och jag turas om och hälsa på. Vi kommunicerar för första gången via en gemensam WhatsApp-grupp. Mitt i oron och sorgen kommer alltså vår stora splittrade familj samman. Vi får kontakt. Det är vackert att bevittna samtidigt som det är olidligt svårt att se sin pappa lida. Mia Skäringer sa något i sin föreställning som jag inte har kunnat glömma. Hon hade varit med sin mormor på dödsbädden, vid dödsbädden. När Mia frågade en i vårdpersonalen, ska det vara så här svårt? Så hade sköterskan sagt, starka kvinnor dör långsamt. För de vill inte lämna efter sig sin familj. Starka kvinnor dör långsamt. Den meningen knäckte mig fullständigt. Dels för att jag kan känna igen mig själv, och dels för att jag tror att min pappa känner detsamma. Han bär ansvaret för mamma, sina 6 barn, 10 barnbarn och sin stora släkt på sina bara axlar. Han vill inte dö. Han kommer inte att dö. Så nu sitter jag här, mitt emellan ljus och mörker. Det enda jag kan göra är att andas och sitta stilla i båten. Och så långt det går ber jag om att få vara kvar i nuet. För där finns närvaron i överflöd. Och det finns inget viktigare än att dela med sig av just den. Få ta emot just den. Närvaron är svaret.

0: Ja, det här var New Kid som sjöng Du måste finnas. Och nu på scen står Åsa som ska bli intervjuad av Marie. Och om det står rätt i manus ska ni prata om kändisar. Varsågoda.
1: Ja, tack så mycket. Det stämmer. Tack. Ja, men Åsa, ja. Du har ju träffat så många kändisar, har jag förstått.
2: Ja, en del.

0: Så fick vi autograf, stod jag ett kort på honom med min Instamatic-kamera. Men det kortet är mörkt, men jag ser att det är han i alla fall.
1: Ja, men varför då? På grund av näsan har du berättat.
0: Ja, det kan jag se lite, men det var så här dåligt ljus. Jag vet inte, ja. Så det blev, men det är roligt att ha i alla fall.
1: Jättefint. Ja, men sen finns det några andra. ABBA.
0: Ja, ABBA. Då var vi i Gamla stan. Där bodde Annie, Frid och Benny på Baggensgatan. Så Lotta och jag då var med två kompisar som visste var de bodde. Så gick vi förbi där och då såg man någon rad SVT-bil utanför. Och sen ringde vi på en portknapp där det inte stod någon nummer. För då kunde vi misstänka att där bor de inte, för de skrev inte ut namnet. Och då sprang vi och köpte blommor. Och så de svarade i porttelefon och sa att vi var några fans och ville lämna blommor. Och så hade vi tur, för då var Agneta och Björn där också. Så då kom de ner och pratade med oss.
1: Det var ju jättegulligt, vad snällt.
0: Och så tog vi bild och sådär.
1: Så du har bild på det också?
0: Ja, med Agneta och Björn.
1: Jaha, de andra?
0: Det blev inte, det var synd.
1: Okej, jag förstår.
0: Men det är mysigt minne.
1: Finns det några andra svenska artister som du tycker, som du har... För vad jag förstår,
0: ja.
1: Så... Ja, du kommer inte ihåg mera.
0: Magnus Uggla.
1: Ja, just det, honom såg vi igår.
0: Ja.
1: Vad var det?
0: Igår Jesus var med... Christ Superstar.
1: Ja, han var med en låt. Det var jättekul att se honom.
0: Han var Herodes, han kom in som en modern Herodes.
1: Ja.
0: Vi gick på Västerlånggatan och då kom han där. Så då stannade vi honom. Han var jättetrevlig.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Men sen så gjorde du ju ganska mycket så här att du gick utanför hotell och stod och väntade på massa stora artister.
0: Ja, det var ju vårt. Vi sprang ju på mycket konserter, både idoler och icke-idoler. Och sen åkte vi till hotellen. Och så, det fanns ju inte mobil och det då, så man frågade ju liksom alltid. Det var ju någon som visste om vi åkte till Grand Hotel. Då sa nej, men de är på Sheraton. Så Queen fick jag två autografer av.
1: Oj, vilka då?
0: Trummisen Roger Taylor och Brian May.
1: Men var det inte någon liten puss med där också?
0: Nej, inte med Queen.
1: Nej, det var inte med Queen. Okej, det var någon annan.
0: Vilka ja, var det var The Sweet, om någon kommer ihåg dem.
1: Åh, herregud.
0: 70-talet. De fick vi autografer på NK, för de signerade. Där då skolkade vi från plugget. Och så stack vi dit. Och så var det, de hade konsert på Gröna Lund då, på kvällen. Men sen sista gången jag såg dem, det var på Göta Lejon i slutet på 70-talet. Sen splittrades ju de upp och då utanför Malmen Hotel. Så då kramade jag om Brian Connolly som min stora idol. Och pussade honom på munnen.
1: Att du vågade? Wow,
0: ja, man var kanske lite orädd.
1: Ja, orädd jättemodigt. Då. Ja, men är det någon mer som du pratar om som du känner, ja, men den där träffade jag var ganska
0: ja, roligt. Alla kan inte gå, men för mig var det, jag tyckte mycket om Status Quo.
1: Just
0: om någon
1: det.
0: Kommer ihåg dem. Och Nasaret.
1: Just det, Nasaret var något religiöst band, tror jag.
0: Nej, nej, nej.
1: Okej.
0: Okay. Nej, det var de inte.
1: Det var, och det var ju också då... De det, ja,
0: utanför...
1: Jag är nästan envis att jag säger det. Ja, det var de.
0: Ja. Ja, de var utanför. Då åkte vi utanför hotellen där. Ja, det var roligt.
1: Och sen var det några svenskar.
0: Ja, det är lite blandat. Margareta Krook. Utanför Dramaten träffade jag henne. Carl-Gustaf Lindstedt. Vilka är det mer då, som jag? Lasse Berghagen.
1: Hur var han då?
0: Jättetrevlig. Och sen var det Monica Zetterlund.
1: Oj.
0: Magnus och Brasse. Janne Schaffer. G.V. Persson.
1: Ja, men Leif G.V. Persson. Men vad sa han då?
0: Nej, men han signerade en bok, men det var ganska lite folk där. Så att, nej, men han småpratade lite och var det trevligt att fråga vem han skulle skriva. Jag skulle ge min boken till min son. Och då frågade han vad han hette. Och så skrev han från till Adam från mamma och Evi.
1: Nej. Så var att ni var ett par liksom.
0: Ja. Så det har min son fått nu, men jag vet inte om han har läst boken.

0: Ja, vem är det mera? Janne Schaffer sa jag, va?
1: Ja.
2: Ja, men det var väl de, eller?
0: Ja, och Thomas Ledin på Grågefält. Ja. Det man säger, jag kommer inte ihåg alla. Jag har en hög hemma, jag måste bara sortera dem.
2: Ja, det får bli ditt jobb.
0: Det får bli mitt jobb.
2: Ja, men ja. Tack så mycket för att du berättade.
0: Tack så mycket. Tack.

0: Ja, det här var Nancy Sinatra som sjöng These Boots Are Made For Walking. Bra tema för Mental Health Run. Nu sitter min kollega Kristina vid pianot. Vad ska du spela?
1: Jaha, jag skulle läsa någonting först, tänkte jag, men jag vet inte.
0: Oj då. Ja. Varsågod.
1: Jag hade tänkt att prata lite om min så kallade kändiska klass från min musikskola. Men jag tror jag använder det här som jag har skrivit istället. Jag studerar ju musik, därför träffar jag mycket kändisar i vissa perioder. Jag tycker att kändisar ofta är bra på att beskriva det de vill beskriva. Eftersom många kändisar har övat på hur man ska bete sig bland människor, så tycker jag ofta de har ett bra sätt. Men träffar man en kändis utanför sin komfortzon kan deras beteende ibland bli mycket oartiga och hänsynslösa. Då blundar jag och tänker, där såg jag inte. Ibland är kändisar kända i en liten del, till exempel i Sverige eller i vissa regioner av världsledar. En del är ju helt enkelt jättekändisar över hela världen. Sådana kändisar kan behöva särskild bevakning och sådär. Men som sagt, ibland behöver man bara bevakning i en liten region. I andra behöver över ett helt, hela världen, så att säga. Ja. Okej, okay. Jag jobbar lite med att lära mig keramik, och ibland får vi i vår skola att vi ska göra några grejer till så här turistattraktioner som älvparker och så vidare, koppar och så. Men de ska väl handla om hur Sverige är och så där, eller om vad svenska barn gillar att göra ungefär. Hej då.
0: Varsågod.
1: Spela Nordic Team nummer 8 av Erland Sunnesson.

0: Ja, det här var Melody Club som sjöng Electric. Nu är det dags för vår karaoke-drottning, Sari!
1: Hej alla glada! Jag kommer inte att sjunga på ett tag till, för jag ska operera mina stämband. De är inflammerade, så min röst är som den är. Och jag sjunger inte reggae idag som jag brukar, utan en gammal goding med Cindy Lauper som heter Time After Time.

0: Sorry! Tack! Nu sitter Carl Martin bredvid mig och du ska bjuda på en gammal goding. Varsågod!
1: En gammal stenkaka i ovanligt litet format. 15 centimeter i diameter. Och som jag hade en gång, den heter När en Melbom i krig skulle draga. Så här låter den. När Melbom i krig skulle draga, militant anta militalia lej. När Melbom i krig skulle draga, vi trodde han skulle komma hem. Trodde ni att han skulle komma hem? Ja, vi trodde han skulle komma hem. Ja, vi trodde han skulle komma hem. Och kommer han inte till påska, militantamta militalia lej. Och kommer han inte till påska, så kommer han till fallighetskväll. Tror ni att han kommer till fallighetskväll? Ja, han kommer till fallighetskväll. Ja, han kommer till fallighetskväll. Trefaldighetskvällen var inne, militantamta militalia lej. Trefaldighetskvällen var inne, men alls ingen Melbom kom. Kom det ingen Melbom? Nej, alls ingen Melbom kom. Nej, alls ingen Melbom kom. Fru Melbom i tornet uppstiga, militantamta militalia lej. Fru Melbom i tornet uppstiga, så högt hon komma kan. Men var verkligen så högt hon kunde komma? Ja, så högt hon komma kan. Ja, så högt hon komma kan. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. La la la la la la la la la la.
0: Carl Martin, tack. Det här var allt vi hade att bjuda på idag. Stort tack till alla er som varit med. Och tack till alla som lyssnat både här och där hemma. Nästa livesändning blir den 22 oktober. Tills dess kan ni alltid hitta oss på vår hemsida, radiototalnormal.se. Där finns alla våra program samlade. Du kan även lyssna på oss där poddar finns. Radio Total Normal drivs av föreningen Socialpolitisk Debatt med stöd från Socialstyrelsen, Fountain House Stockholm och ABF. Och tekniker idag var Johan Hörnqvist! Och producent 1, Malin Jakobsson! Och inte minst producent 2, Mira Åslin! Och jag som varit programledare heter Staffan Bjelle. Stort tack igen för att ni har lyssnat och på återhörande!

The mute subscribing to judgment.

Entonces,

Stevens, Stevens, Stevens.

Thanks.

I'm gonna go to the next one.

to Jesus.

rise, revenge, hatred, and violence.

weapons.

0: Good night.
1: Good night. Thank you.

I'm not your daddy.

0: I won't clamp my feet down on the town.
1: He's glowing.

One cannot be subscribing to judgment.

Law is not protest.

Metamorphosis 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

Metamorphosis 1. Monstrous verminous bug. It was no dream. 1.

Ja.

I believe in deep-ordered chaos.

Thank you.

Get the floor.

I'm going to go to the next one.

I'm like to my team.

Because you can't speak to them.

excellent. Homo sapiens. Two X. Modern X.

0: Good night. Good night.
1: Thank you.